Ta žmogus, kuris stipriai kaišėjo pagalius į Mocarto ratus, bandė jį sužlugdyti ir stipriai prisidėjo prie jo ankstyvos mirties. Pažiūrėkite šį miniserialą, jei mėgstate garsių žmonių biografijas ir per vieną vakarą turėsite galimybę prisiminti visus garsiausius Mocarto kūrinius.

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Эльвия. Шурпас. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relaxfm.

0: Mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardijama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: Mokslas šiandien.
1: Kauno kūrybos avilys, nacionalinis dramos teatras, ant pastato stogo įkurdino bites. Mažosios scenos lauko terasoje apgyvendintos dvi bičių šeimos. Vasaros pabaigoje kūrybinis kolektyvas tikisi paragauti pirmojo dūzgiančių mūzų medaus. Bičių gerybėms bus suteikti spektaklių vardai. Miesto bitininkystės projektai sėkmingai plinta visame pasaulyje. Bitynus ant pastatų stogų yra įsirengusios tiek verslo įmonės, tiek valdiškos įstaigos. Taip pat ir Lietuvoje. Jei vertintume pagal projektų mastą, viešumą ir testinumą, lyderiai šiuo metu galėtų būti Vilnius ir Kaunas. Pastarasis gali būti laikomas vienu iš urbanistinės bitininkystės centrų Lietuvoje. Vilniuje taip pat gausų verslo centrų ar komercinių pastatų, ant kurių stogų įrengti aviliai. Čia ne tik laikomos bičių šeimos, bet vyksta ir edukacijos bei miesto biologinės įvairovės stebėsenos projektai. Urbanistinė bitininkystė vystoma ir Klaipėdoje, Panevėžyje bei kituose mūsų šalies miestuose. Mokslininkai pažymi, kad bitės yra vienos svarbiausių gyvybės žemėje sergėtojų. Jos yra bene pagrindinės daugybės laukinių ir kultūrinių augalų apdulkintojos. Taigi, nuo jų priklauso ekosistemų stabilumas ir beveik visų kitų gyvybės formų mitybos šaltiniai, taip pat ir žmogaus vartojimo, vaisių, uogų, daržovių ir grūdinių augalų derlius. Taigi tokie projektai skirti ne tik medui gauti, jie ženkliai prisideda prie miestų želdynų apdulkinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo. Miestuose bitės randa gausų ir įvairų nektaro šaltinių pasirinkimą, nuo parkų ir želdynų iki gausiai žydinčių sezoninių augalų. Jų surinktas medus, pabrėžia specialistai, yra švarus. Tad Kauno nacionalinio dramos teatro kolektyvas iš savo vilių tikisi netrukus ragauti pirmojo medaus, praturtinto Laisvės alėjos liepžiedžių nektaro.

0: Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Juolab įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miega.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas šiandien balsuos dėl socdemų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru. Balsavimas bus atviras, sprendimui priimti užtenka paprastos balsuojančiųjų daugumos. Pritarus kandidatūrai, Sinkevičius turės nedaugiau kaip per 15 dienų Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Dėl to žadama bent 2 savaitėms pratesti Seimo pavasario sesiją. Ji turėtų baigti šiandien. Žlugusio banko Snoras baudžiamojoje byloje šiandien parodymus duos vienas įtariamųjų, buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis per savo gynėją paprašė leisti atlikti jam paskirtą bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. 4 kart planetos čempionė Vokietija dramatiškoje 16-finalio baudinių serijoje 3-4 nusileido Paragvajui ir baigė pasirodymą pirmenybėse. Per pagrindinį rungtynių laiką abiem komandoms pavyko pelnyti po įvartį. Prieš šį čempionatą Paragvajus FIFA reitinge užėmė 41 vietą, Vokietija 10. Tuo metu kitame 16-finalio mače vakar Brazilija 2-1 įveikė Japoniją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu 100hitu.lt. Relax FM 100 hitų. Relax FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Relax.

0: girlfriend everywhere.
1: Arnas Vilpauskas ir Giedrius Leškevičius.
2: Relax FM ryto laidoje.
3: Lietuvoje 6:41. Gerą rytą, bičiuliai. Antradienis, paskutinė birželio diena, 30-oji. Studijoje darbuojasi Arnas ir Giedrius. Sveikas, Giedriau.
4: Labas rytas,
3: Arnai. Ar nesukaitai?
4: Aš sukaitau, sukaitau, bet neperkaitau, tai tikiuosi, kad galva veikia taip, kaip reikia. Ir sveikas, sugrįžęs ir tu, o tu ar nesukaitai?
3: Ne, nesukaitau. Yra tam tikrų būdų apsisaugoti, saugoti taip, galvą nuo tiesioginių saulės spindulių.
4: Lendu po dušu.
3: Taip, ir taip, dušas, taip. Ir ežeras vakar, ežere maudžiausi, žinai, gal kokius 7-8 kartus vakar, tai buvo gerai,
4: nu,
3: atsigyvinau.
4: Nu, tai klausyk, nuo tokio kiekio jau akivaizdu, kad nebuvo šalta, nebuvo.
3: Ne, ne, ne, tikrai vanduo kaip arbatėlė, iš tiesų tik reikėtų žiūrėti, kai kur, kai kuriuose tvenkiniuose vanduo žydi, tai pasidomėkite prieš lipdami į bet kokią ežerėlį, kurio nepažįstat,
4: o taip,
3: nežinot.
4: Kaip tik šiandien atvažiuodamas mačiau, kaip Dusios ežere nusimaudžiusi viena poilsiautoja rodė visą išbertą odelę, nu tai taip jau reikia,
3: taip, taip,
4: reikia pasisaugoti.
3: Taip, reikia pasisaugoti ir domėtis. Iš tiesų šitų maudyklų vanduo yra tyriamas, turi būti internete, tikrai rasite informaciją, kur galima maudytis, kur ne. Ir žinoma, saugokit galvą nuo tiesioginių saulės spindulių, gerkite daug vandens ir neprisižaiskite su kondicionieriais.
4: O taip, kvepuokit grynų oro, kiek tik tai įmanoma. Tai šiandien tegul bus jums ir šita ryto laida, kaip tas grynų oro gurkšnis. Gero ryto visiems, mes netrukus grįšim su dienos dainos prognoze.
1: Relax FM. Relax FM.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pas, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gerą progą. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobilėje programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Na kągi, paskutinę birželio dieną mums nuotaiką prognozuos žemaitukų daina Gėlės.
2: Šiandien tavo vidinis ego švies ryškiau nei visos žvaigždės, jausies neprilykstamas, pirmaujantis ir pasiruošęs užkariauti pasaulį.
1: Taigi naudokit šią energiją, jei kas nors drįs tau prieštarauti, tiesiog primink jiems, kad esi vienintelis toks ar tokia pasaulyje.
2: Finansinis horoskopas įspėja apie visišką kontrolės praradimą. Tavo noras įtikti viršininkui, kolegoms ar simpatijai šiandien pasieks piką.
1: Taip, gali kilti noras supirkti viso miesto floristų atsargas arba papuošti dainom gyvenimą, tai yra užnisti visus ofise, niuniuojant tą pačią melodiją.
2: Atsargiai, piniginė neguminė, o tavo meilės objektas gali būti alergiškas žiedadulkėms.
1: Frazė "tavęs aš niekad nepaleisiu" skamba gražiai dainoje, bet realiame gyvenime tai kvepia teismo orderiu ir draudimu prisiartinti.
2: Suteik kitiems šiek tiek asmeninės erdvės.
1: Žodžiu, šiandieną išreiškit save, tik tai kaip, nu, netrukdykit kitiems.
2: Geriau šokdamas pats sau, tarsi niekas nemato, bet nepamirškit, kad vis tiek stebi.
1: Taigi pasileiskite plaukus, tik žiūrėkit, kad tie plaukai, jeigu labai ilgi, kad nebrūkšteltų
2: kam nors
1: į akis.
0: Dienos dainos.

0: 7 valandos Lietuvoje. Eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Seimas pres ar paskirti socialdemokratų vadovą Mindaugą Sinkevičių premjeru. Sprendimui priimti pakaks paprastos balsuojančiųjų daugumos. Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis nedaugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Jei taip pat turės būti pritarta per balsavimą. Savo ruoštu Sinkevičius poste keičiantis Inga Ruginienė sakė, kad jo vadovaujamos vyriausybės prioritetai bus krašto, taip pat socialinio saugumo užtikrinimas, demografinės situacijos gerinimas, ekonomikos vystymas. Per pastaruosius 2 metus premjerai Lietuvoje keičiasi jau 3 kartą. Žlugusio banko Snoras baudžiamojoje byloje šiandien parodymus duos vienas įtariamųjų, buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis per savo gynėją paprašė leisti atlikti jam paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Vakar tikėtina fiksuotas naujas birželio 29-osios karščio rekordas. Negalutiniais duomenimis labiausiai vakar įkaito Kaune iki 34,6 laipsnio. Ankstesnės tos dienos karščio rekordas buvo išmatuotas prieš 86 metus Varėnoje. Tąsyk 1940 birželio 29-ąją buvo sušilę iki 34 laipsnių. Taigi rekordas galimai pagerintas 0,6 laipsnio. Apskritai tai būtų jau 9-as paros karščio rekordas šiais metais. Pernai tokių rekordų būta 23, už pernai 18 ir apskritai pastebima, kad jų daugėja. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda pakeliui į žemės drebėjimų nusiaubtą Venezuelą, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Grupė šalies gelbėtojų, medikų ir kinologų su tarnybiniais šunimis prisijungė prie tarptautinės operacijos ir Venezuela vyksta bendradarbiaujant su Vokietijos ginkluotosiomis pajėgomis. Vakar vakarą Lietuvos specialistai atvyko į Vunstorfą, iš kur karinių oro pajėgų orlaiviais yra skraidinami į Venezuelos sostinę Karakasą. Komandos užduotis – žmonių paieška ir gelbėjimas iš griuvėsių, bei skubiosios medicinos pagalbos teikimas labiausiai nuo katastrofos nukentėjusiose teritorijose. Lietuva taip pat siunčia humanitarnės pagalbos krovinį, medicinos įrangą, medikamentus ir kitus būtinus išteklius.
0: Ir sportas. Pasaulio futbolo čempionate sensacija. 4 kart planetos čempionė Vokietija dramatiškoje 16-finalio baudinių serijoje 3-4 nusileido Paragvajui ir baigė pasirodymą pirmenybėse. Per pagrindinį rungtynių laiką abiem komandoms pavyko pelnyti po įvartį. Prieš šį čempionatą Paragvajus FIFA reitinge užėmė 41 vietą, Vokietija 10. Tuo metu kitame 16-finalio mače Brazilija 2-1 įveikė Japoniją. Šiuo metu daug kur temperatūra tarp 20-21 laipsnio šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pūs šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Sušils iki 27-32 šalies vakaruose 24-26 laipsnių.

0: Pauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Dar kartelį gerą rytą visiems klausantiems relakso. 7 valandos ir 10 minučių yra Lietuvoje, birželio 30-oji antradienis. Ir studijoje Giedrius su Arnu, su manimi, tęsiame ryto laidą geriausia diena ir linkim visiems gerų žvalaus antradienio ryto.
2: Labas rytas dar kartą visiems, aš matau, kad mes čia kleketuojam, visi kiekvieną kartą vis pasijuokiam, kažkaip taip nusišypsom. Tai čia turbūt dėl pilnaties, nes vis dar pilnatis šviečia pasirodo.
1: Taip, jeigu kas nors elgiasi keistai, žinokit, tai kalti ne jūs, kalti kiti. Ir veikia pilnatis.
2: Dangaus kūnai.
1: Taip, ir po paskutinio karto, tai yra po penktadienio, kai buvo paskutinį kartą studijoje, žiūriu, kad jau diena sutrumpėjo 3 minutėm. Diena truks 17 valandų ir 14 minučių, saulė tekėjo 4 valandos 45 minutės, leisis 21 valandą 59 minutės.
2: Šiandien su vardadieniais sveikiname Otus ir Otonus, Tautginus ir Norvilės, Emilijas, Liucinas ir Adelės.
1: Otas, tai žuvis.
2: Nu taip yra toksai, bet matai, iš tikrųjų, aš pagalvojau, kad juk sakalas irgi yra vardas, labai gražus vardas.
1: Sakalas gražus vardas, taip.
2: Tai ir žuvų, ir paukščių vardais, kodėlgi nesivadinti?
1: O jeigu norite ką nors švęsti, tai galite švęsti tai, kad šiandien yra birželio paskutinė diena, arba švęsti tarptautinę asteroidų dieną, arba tarptautinę parlamentarizmo dieną.
2: Vis tiek į kosmosą šiandien ar ten.
1: Ar parlamente, ar taip. Gerai, bičiuliai, o mes skubam anonsuoti ir naują lietuvišką dainą. Premjeroje šiandieną išgirsime Patrulių dainą Dangus visur vienodas.
2: Ir vėl prie kosmoso.

0: Visą dainą galėsite išgirsti jau šios valandos pabaigoje, o netrukus čia astrologinė prognozė. Nu ir vėl į kosmosą.
1: Kodėl?
0: Nu, astrologija, vis tiek iš žvaigždės.
1: Nu, žodžiu, šiandieną bus daug kosmoso, daug žvaigždžių, pakilsim į dangų ir aišku, sužinosim ir kokie orai mūsų laukia. Ar atsitrauks tie karščiai, ar jie išliks, sužinosit valandos viduryje.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis 6XL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.

0: Astrologinė prognozė.
1: Na, dabar metas astrologiniai prognozei 12 zodiako ženklų.
2: Avinas, viduje jausite daugiau pasitikėjimo savo pasirinkimais. Mintys skatins ieškoti naujų galimybių augti, o vienas pokalbis gali tapti svarbiu postumiu ateities planams.
1: Jautis, emocijos skatins atsargiau vertinti skubotus pažadus. Viena kasdienė situacija gali priminti, kad kantrybė dažnai duoda geresnių rezultatų nei skubėjimas. Na, o darbas rytyje verta susitelkti į pradėtus darbus.
2: Dviniai, vidinė būsena skatins ieškoti naujų įspūdžių. Mintys taps kūrybiškesnės ir lengviau ras išeitis iš sudėtingų situacijų. Gali atsirasti netikėta galimybė išmokti kažką naujo, o darbo srityje verta aktyviau dalinti savo idėjomis.
1: Vėžiams norėsis daugiau saugumo ir stabilumo. Emocijos gali paskatinti dažniau prisiminti praeities įvykius. Nedidelis pokalbis su artimu žmogumi padės lengviau paleisti senas abejones.
2: Liūtai šiandien jausis energingiau ir ryštingiau. Darbo srityje verta parodyti daugiau iniciatyvos, o finansiniuose reikaluose naudinga planuoti didesnius pirkinius atsakingai.
1: Mergelė, šiandien atsiras daugiau aiškumo ir tvarkos pojūtis. Emocijos leis ramiau vertinti netikėtus pokyčius. Viena gera žinia gali sustiprinti pasitikėjimą savo jėgomis.
2: Svarstyklėms norėsis daugiau pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Mintys skatins ieškoti kompromisų, o netikėtas susitikimas gali padėti pažvelgti į situaciją kitu kampu.
1: Skorpionas, emocijos gali būti intensyvesnės nei įprastai. Viena situacija padės aiškiau suprasti tikruosius prioritetus. Nuo darbo srityje verta susitelkti į svarbiausias užduotis.
2: Šauliui gali atsiverti nauja kryptis, apie kurią anksčiau net nesvarstėte. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą ir ryštą. Santykiuose daugiau džiaugsmo suteiks bendros veiklos.
1: Ožiaragiams šiandien atsiras daugiau noro viską suplanuoti. Emocijos padės išlikti racionaliems, net sudėtingesnėse situacijose. Darbo srityje verta veikti nuosekliai. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis disciplinos.
2: Vandenė įtikėtina šiandien labiau norės laisvės ir naujų idėjų. Mintys skatins ieškoti originalesnių sprendimų. Įdomus pokalbis gali įkvėpti naujam projektui.
1: Na, o žuvis jaus daugiau ramybės ir pasitikėjimo. Emocijos skatins drąsiau siekti savo svajonių. Vienas netikėtas sutapimas gali suteikti naujo įkvėpimo.
3: Reklama.
1: Žaidimą pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos.
2: Taip, ir Eurocos prizų maišelėje jūsų laukia net 3 dovanos siurprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.
1: Taigi, bičiuliai, parašykite, koks yra jūsų zodiako ženklas ir jums atiteks Eurocos prizų maišelis. Dėmesio. Mėgstamas kremas išėjo atostogų. Ir kvepalai?
2: Nesijaudinkite, Eurocos prasidėjo išpardavimas. Nuolaidos net iki 55%.
1: Taigi pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios.
2: Skubėkite į parduotuves ir eurocos.lt.
1: Eurocos, atraskite savo naują favoritą.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89. Šviežiai kiaulienai 30. O giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
5: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
6: Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ukraina deramai atsakys į Rusijos išpolius prieš civilinius objektus ir tai darys taip, kad būtų nusilpnintas Rusijos valstybinis aparatas ir šalies gebėjimas tęsti karą, pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Žodžiai tampa veiksmais. Maskva praneša šiąnakt numušusi 10 Ukrainos dronų. Kyjivas pastaruoju metu vis dažniau taikosi į Rusijos karo pramonį svarbius objektus – naftos saugyklas, pastotės ir panašiai. Pasaulio futbolo čempionate aiškios dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Ką tik pasibaigusiose rungtynėse Marokas dramatiškoje baudinių serijoje 3-2 įveikė Nyderlandus. Per pagrindinį laiką abi komandos pelnė po įvartį. Vakar vakarą Paragvajus taip pat baudinių serijoje netikėtai 4-3 įveikė Vokietiją. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi 1-1. Tuo metu Brazilija 2-1 nugalėjo Japoniją. O Lietuvos futbolo top lygoje Marijampolės Sūduva 2-1 įveikė Panevėžį ir pakilo į pirmą turnyro lentelės vietą. Antroje žengė Telšių Džiugas, trečioje Vilniaus rajono Transinvest. Ji vakar 3-1 nugalėjo Šiaulius. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Ir metas informacija apie orus.
2: O sinoptikai sako, kad tiek šiandien, tiek rytoj, tiek ir ketvirtadienį galimi trumpi lietus, galima perkūnija. Per perkūniją gali sustiprėti ir vėjas. Temperatūra šiandien bus 27-32, vakariniame šalies pakraštyje 24-26 šilumos. Rytoj temperatūra 28-32, vakariniame šalies pakraštyje 22-27. Ir ketvirtadienį jau atvėjas 22-27 visoje šalyje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per puspigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
2: Relax.
7: Relax.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Lietuviškos dienos premjeroje grupė Patruliai ir pristatome jų naujausią dainą pavadinimu Dangus visur vienodas, kuri jau beje spėjo nuskambėti lietuvių bendruomenėse Norvegijoje, Danijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kur vyko koncertinis turas Patrulių.
2: Tikrai taip ir juk dangus visur vienodas ir šviečia saulė ta pati, gyvenimas vienas manduotas, svarbu aplink visi savi. Štai tokie žodžiai gimė Lino Vaitkevičiaus studijoje ir anot dueto Patruliai šitos eilutės ypač jautriai suskamba koncertuojant lietuvių bendruomenėms svetur. Man regis ir čia Lietuvoje yra ką išgirsti, yra ką ir pažiūrėti. Klipą galite pamatyti relaxfm.lt, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Metas apdovanoti horoskopo laimėtoje.
1: Reklama.
2: O astrologinę prognozę pristato kosmetikos, parfumerijos, grožio ir higienos prekių tinklas Eurocos. Ir šiandien dovanojame Eurocos prizų maišelį, kuriame laukia net 3 dovanos surprizai, kurios pradžiugins kiekvieną grožio mylėtoją.
0: Na, o šiandien sėkmė šypsosi avinams ir avino ženklo atstovė yra ponė Irutė, kurią ir skambinam. Nugi, labą rytą.
2: Sveiki, Rūtė.
3: Labas rytas.
2: Arnas ir Giedrius iš Relaxo skambina. Kaip jūsų rytas?
0: Geras ir ragelį padėjo. Va, kažkur tai matyt nuspaudė užsiemus kažko, Rūtė. Tuoj bandom skambinti dar kartą. Nepabėkit, Rūtė.
2: Ir nesijaudinkit taip smarkiai, iš tikrųjų.
0: Kur esat? Kuria mieste?
3: Druskininkose.
0: Oi, kaip fainai. Irutė, tai linkim jums geros dienos, ilgai netrukdysim, tik tai norim pasakyti, kad jums atitenka dovana Eurocos.
3: Aišku, labai smagu.
0: Tai džiaukitės, gražiai dienai, neperkaiskit.
2: Linkėjimai Dzūkijai, iki.
3: Jo, dėkui, iki.
0: Mėgstamas kremas išėjo atostogų ir kvepalai, nesijaudinkite. Eurocos prasidėjo išpardavimas, nuolaidos net iki 55%.
2: Pildykite grožio atsargas, kol kainos tokios gražios.
0: Skubėkite į parduotuves ar eurocos.lt.
2: Eurocos, atraskite savo naują favoritą.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien prognozuojama dar viena karšta diena. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis įdienojus vietomis termometrai rodys 30-32 laipsnius. Aukščiausia temperatūra numatoma pietryčių Lietuvoje, išsamiau apie orus po žinių. Seimas balsuos dėl prezidento pateikto kandidato į premjerus, socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus. Jį paskyrus, socdemai vardan lietuviai ir valstiečiai kartu su Gitanu Nausėda ims formuoti naująjį ministrų kabinetą. Visi kandidatai į vyriausybę dar neįvardyti. Sinkevičius tai žadėjo padaryti po paskyrimo premjeru. Tikimasi 6-7 naujų ministrų. Jie turėtų būti paskirti Liepos viduryje. Žlugusio banko Snoras baudžiamojoje byloje šiandien parodymus duos vienas įtariamųjų buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Vakar jis per savo gynėją paprašė leisti atlikti jam paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę nelaukiant teismo sprendimo. Šiandien paskutinė diena šį ketvirtį pateikti prašymą su pageidavimu pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jeigu sukauptas lėšas norima atgauti iki Liepos 15-osios. Informuojama, kad žmonės prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje turėtų teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybės skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Šalyje laikantis karštiems orams kelininkai įspėja apie vadinamąjį asfalto prakaitavimą, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Tokiu terminu vadinamas reiškinys, kai per karščius bitumas kyla į kelio dangos paviršių ir vietomis asfalto danga gali tapti slidi net be kritulių. Asfalto prakaitavimas ypač pavojingas važiuojant motociklais ar staigiau manevruojant. Dėl to kelininkai imasi barstyti gatves specialiomis medžiagomis, kad sukibimas būtų geresnis. Vairuotojai savo ruoštu raginami būti budrus, stebėti besikeičiančias eismo sąlygas, rinkti saugų greitį ir laikytis kelio ženklų reikalavimų.
0: O vidurio ir rytų Europą toliau apėmusi karščio banga. Jungtinių tautų renkamais duomenimis nuo birželio 21-osios Europoje užregistruota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, įskaitant kelis mažus vaikus, kurie mirė užrakintuose automobiliuose ir jaunuolius nuskendusius neprižiūrimose maudymosi vietose. Lenkija pranešė, kad vien sekmadienį nuskendo 17 žmonių. Ir apie orus. Dabar Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 21, Vilniuje ir Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos. O šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnyje, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šyla iki 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 8 valandos 8 minutės, žodžiu, tęsiam ryto laidą geriausią dieną, liežuvėlis šiek tiek pinasi, nuo karščio turbūt, mes sėdim čia studijoje, aš galvoju, kodėl mes kondicionieriaus neįsijungiam, gali man atsakyti?
2: Todėl, kad dar saulutė neprikaitinusi per tą vienintelį stogą
1: mūsų studijos. Nu kur jau, kaip karšta, žinok, jau karšta.
2: Tikrai šilta, tikrai nešalta, šiaip jau nesu mėgėjęs vaikščioti su šortais ir su marškinėliais, vien tik tai trumpom rankovėm, bet pastarąsias dienas tai jau taip yra, kad nu, neverta ten galvoti apie jokius, netgi anksti ryte neverta galvoti apie jokį šiltesnį drabužį, jokias ilgas rankovės.
1: Čia jau reikėtų vaikščioti, vos nesu, žinai, maudymosi glaudėm, gali vaikščioti ir visi supras tave.
2: Šlapių marškinėlių konkursą galim
1: daryti. O tu girdėjai vieną tokį dalykiuką?
2: Tai dar nežinau, apie kurį
1: kalbėjai. Nu va, tu dabar ir pakalbėsim.
3: Reklama.
1: Nežinau, ar girdėjai ar negirdėjai, bičiuliai, o jūs ar girdėjot, kas dedasi Akropolyje? Negirdėjot? Krokodilas. Nerealus vasaros išpardavimas. Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių Akropoliuose krokodilas nukando kainas ir dabar galite sutaupyti viskam, ko norisi.
2: Dabar jau girdėjau 20, 30, 40 ir 50.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,99. 250 g sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 g pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
2: Kikadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kika.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 30, liepo 6 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99, pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79, o du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
7: Relax FM.

0: kągi, metas pažaisti. Aštuntos valandos žaidimas. Antradienį mes, kaip visuomet, žaidžiame žaidimą priedainis priešingai. Šiandieną daina nebus labai sudėtinga. Senas geras kūrinėlis. Ir dar vos keli tik tai žodžiai priedainyje.
1: Vos taip? Keli žodžiai ir kaip pagalvoji, na, kartais tie keli žodžiai ir supainioja viską, tie keli žodžiai. Šeši žodžiai pasikartoja du kartus.
0: Taip, tai netrukus Giedrius paskelbs, o aš tik tai noriu pasakyti, kad saulė labai kaitri, reikia saugoti galvą ir tam geriausiai tinka relakso kepuraitė, kurią dabar ir galėsite laimėti.
1: Taip, taigi pasiklausykit, koks priedainis išverstas atbulai į priešingą reikšmę. Tu bijok, aš šešėlis, pilkas niūrus. Tu bijok, aš šešėlis, pilkas niūrus.
0: Taip, tai man atrodo, kad pradžia vien išsivertus atgal, tai yra tu bijok, tai tu nebijok. Tai man atrodo, kad čia labai lengva.
1: Gali būti visko, jūs tiesiog imkite ir rašykite relaxfm.lt arba per radijas LT mobilėje programėlę.
0: Tam turite porą muzikinių kūrinių ir trumputę reklamą. Relax FM.

0: reklama. Sober grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai. Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
4: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje.

0: Metas išsiaiškinti, kamgi atitenka relakso kepuraitė. Ačiū visiems, kurie dalyvavote žaidime.
1: Aš tai peržvelgiau laiškus, kurie atsiusti ir, žinok, vieną neteisingą atsakymą radau. Vaidas Baumila, tu nebijok, rašo.
0: Va, tu nebijok, tu nebijok, aš spindulys, auksinis šiltas.
1: Ir šią dainą tikrai žinojo. Baumila su Sisters of Wire dainavo, nieko nebijok, bet čia ne ta daina, čia ne ta.
0: Kokia daina, pasakysime, Viktorija. Viktorijos vardas jau reiškia pergalį, tai šiandieną jai ir sekasi. Alio, labą rytą, Viktorija.
2: Labas rytas.
0: Labas rytas.
1: Koks džiaugsmingas balsas, iš kur sklinda šitas balsas, iš kokio miesto?
2: Nu, dabar iš Šiaulių,
0: o kur paskui būsit?
2: Klaipėdai, namuose.
0: Supratau, o tai ką Šiauliuose veikia, jeigu nepaslaptis?
2: Pas mamą,
0: visur gerai, bet pas mamą geriausia, ar ne?
1: Taip, o kaip norėčiau aš vėl.
0: Sutikti rytą pas mamą, bet čia ne šita.
1: Tos pačios grupės daina.
0: Bet ne šita, o kokia buvo studijos daina čia?
2: Spindulys.
0: Taip, visiškai teisingai. Viktorija, siunčiam jums dovanų relakso kepuraitę, neperkaiskit ir linkim gražios vasaros. Iki.
2: Ačiū jums.
1: Sveikinam.
2: Iki. Ačiū.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Seimas šiandien balsuos dėl socdemų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimo premjeru. Balsavimas bus atviras, sprendimui priimti užtenka paprastos balsuojančiųjų daugumos. Pritarus kandidatūrai, Sinkevičius turės ne daugiau kaip per 15 dienų Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį ministrų kabinetą ir vyriausybės programą. Dėl to žadama bent 2 savaitėms pratesti Seimo pavasario sesiją. Ji turėtų baigti šiandien. Šiandien Katare vyks Jungtinių valstijų ir Irano derybos, praneša prezidentas Donaldas Trumpas. Jo teikimu susitikimo paprašė Teheranas. Pastarasis neigė planuojantis tiesioginės derybas su Vašingtonu. Vakar šalis sutarė nutraukti savaitgalį vėl atnaujintas atakas. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusiųjų banga. Pateikus prašymą šiandien, sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vėliau reikės laukti dar 4. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų laukia dar viena saulėta ir karšta diena, bet vietomis trumpai palis galima perkūnija. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros apie 25 laipsnius.

0: Reklama.
1: Koks karštis, muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium, tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Jonai?
6: Mm.
5: O kur galiu nupirkti?
6: Varlė LT.
5: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
6: Varlė LT.
5: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gauti?
6: Aiste, Varlė LT.
7: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: skambinsime Vaivai, kurią sveikinsim su jubiliejiniu gimtadieniu ir sveikinsim ne tik nuo savęs, bet ir nuo jos dukros Faustės.
1: Labukas, Vaiva.
2: Sveiki.
1: Klausyk, pradėjau galvot, 30 tavo, ne?
2: Nu taip, taip.
1: Nu tai sveikinu, klausyk.
2: Ačiū, ačiū.
1: Ką veiki?
2: Ruošiuosi darbą.
1: O, tai darbą, tai ko, atostogų neėmė prie jubiliejų?
2: Na, dėja, vasarą neduoda atostogų niekas.
1: O, tai vasarą neduoda?
2: Ne, vasarą netostogauju.
1: Tai kas čia per darbas, kad vasarą atostogų neduoda, tai kada atostogaut?
2: Žiemą, rudenį.
1: Oje, tai ką veikti prie jūros nuvažiavus žiemą?
2: Nieko, randu laiko ir vasarą nuvažiuoti per išeiginę.
1: Supratau, šunis jau loja, žodžiu, turbūt taip. Pilnas kiemas svečių jau, ar ne?
2: Nu, kol kas dar ne.
1: Dar
2: kol
1: ne.
2: Kas dar
0: tik tavernai užjautė, tik tavernai, nu šuniukai.
1: Taip, šuniukai loja, tik sako, tai sako, liksi be baliaus, liksi be baliaus.
0: Nėri visai savas, čia klausiko, bando gretintis, kad švest galėtų.
1: Jaučia šunys, vaikeli, kad net ir ne, kad svetimis skambina. Gerai, Vaiva, nu, darbas darbu, bet žinokit, nu, tokį jubiliejų reik švest.
0: Arnas ir Giedrius iš Relaxo skambina pasveikinti jūs su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Į kokį kraštą paskambino, Vaiva?
2: Širvintų rajonas.
1: Va, o kaip jaučiate sulaukusi gražaus gimtadienio?
2: Gerai, iš tikrųjų fainai, labai laukiau.
1: Va.
2: Jaudinuosi netgi savotiškai, nu, tokia patirtis nauja, žodžiu.
1: Taip, taip, taip.
0: Bet klausykit visai kitaip negu vakar jau iš karto šiandien.
2: Taip, tikrai kitaip, nu, tikrai
1: super,
2: kitaip.
1: Super, Vaiva, turbūt dirbat kažkur prie gėlių, ne?
2: Ne, ne priekyboj, bet ne prie gėlių, maisto prekės.
1: Ai, supratau. Tai Vaiva, noris jums palinkėti, kad atrastumėt būtinai laiko paminėti savo gražų jubiliejų, trankį atšvesti. O štai sveikinimas jums skrieja gražaus jubiliejaus progą ir sakė palinkėti, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, meilės, šilumos ir gražių akimirkų.
0: Tegul sveikata, laimė ir vidinė ramybė lydi. Tegul kiekviename tave, kiekviename žingsnyje. Va.
1: Taip, ir paskutiniai žodžiai turbūt patys svarbiausi šitame sveikinime. Ačiū, kad esi geriausia mama pasaulyje. Su gimtadieniu sveikina Faustė.
2: O geras, o nerealu, nesitikėjau tikrai.
1: Tai va, o kiek jūsų dukrai metų?
2: 12.
1: Ir jau vaikas tai žino, suprasti, kaip teisingai, ką padeda, ką pradeda,
0: nu, pradeda suprasti, kaip reikšmingai yra ne tik turėti mamą, bet ir ją pasveikinti.
1: Ir svarbiausia, kad labai gerai išauklėta dukra žino, kaip sveikinti, kur rašyti ir kaip nustebinti. Tai šaunuolė Faustė, o jums, Vaiva, palinkėsim stiprios sveikatos, lengvos greitos darbo dienos ir gero vakarėlio.
2: Ačiū labai.
1: Visa, iki.
2: Visa.

0: Mėly bičiuliai, lygiai 9 valandą kviesime visus pasiklausyti naujausių Radijas LT žinių.
1: O kitą valandą girdėsime ir daug gražios muzikos. Bus Irenos Starošaitės atnaujinta daina Duokit pinigų.

0: 9 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Šiandien prognozuojama dar viena karšta diena. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis įdienojus vietomis termometrai rodys 30-32 laipsnius. Aukščiausia temperatūra numatoma pietryčių Lietuvoje, išsamiau apie orus po žinių. Tuo tarpu šalies energetikai sako, kad šį vakarą dėl Lietuvoje tvyrančių karščių ir didesnio elektros poreikio vėsinimui numatomas elektros kainų šuolis. Nuo 10:30 vakaro, 15 minučių, elektros kilovatvalandės kaina sieks 88 centus, o vidutiniškai šiandien 30 centų. Rinkos kaina aktuali tiems vartotojams, kurie turi nefiksuotos su birža susietos tiekimo planus. Iš vandens telkinio Kretingos rajone ištrauktas sekmadienį ten nuskendusio policininko kūnas. Nelaimė įvyko ne tarnybos metu. Pareigūno pasak, ugniagesių gelbėtojų buvo ieškoma pasitelkus po vandeninį droną, taip pat sonarą, dirbo narai. Kūnas rastas 3 metrų gylyje už 50 metrų nuo kranto. Vakar žmonių kūnai iš vandens taip pat buvo ištraukti Vilniuje, Neryje, taip pat telkinyje Biržų rajone. Kaune žmogaus gyvybę pavyko išgelbėti. Ten sulaukta pranešimo apie Lampėdžių karjerą skęstantį žmogų. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusių jų banga. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Pateikus prašymą šiandien, sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios. Vėliau reikės laukti dar ketvirtį. Prašymai teikiami savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai, pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus. Todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybės skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Banko atstovai prognozuoja, kad dabar pasitrauks gerokai mažiau žmonių nei su pirmąja banga. Tada priminsiu, kaupimą nutraukė daugiau nei 500 000 gyventojų. Jiems išmokėta per 3 milijardus eurų.
0: Ir apie užsienį. Rusija praneša, kad naktį esą buvo numušta daugiau nei 400 ukrainietiškų dronų, jais be kitų regionų taikytasi į Maskvą. Socialiniuose tinkluose yra pranešimų apie Rusijoje nugriaudėjusius sprogimus, kilusius gaisrus. Informacija tikslinama. Katare šiandien turėtų įvykti Jungtinių valstijų ir Irano atstovų susitikimas. Apie tai praneša Baltųjų rūmų šeimininkas Donaldas Trumpas, anot kurio susitikimo paprašė iraniečiai. Tuo tarpu patys Irano atstovai neigia planuojantys tokį susitikimą. Jeigu jis vis dėlto įvyktų, tikėtina būtų aptariamas naftos gabenimui svarbaus Hormūzo sąsiaurio likimas ir laivybos atlaisvinimo sąlygos. O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse sensacija. 4-kart planetos čempionė Vokietija dramatiškoje 16-finalio baudinių serijoje 3-4 nusileido Paragvajui ir baigė pasirodymą pirmenybėse. Per pagrindinį rungtynių laiką abiem komandoms pavyko pelnyti po įvartį. Prieš šį čempionatą Paragvajus FIFA reitinge užėmė 41 vietą, o Vokietija 10. Tuo metu kitame 16-finalio mače Brazilija 2-1 įveikė Japoniją. O be Paragvajaus ir Brazilijos į 8-finalį šį rytą dar pateko Nyderlandus įveikusi Maroko komanda. Ji pergalę šventė baudinių seriją užbaigusi 3-2. Per pagrindinį laiką abi komandos pelnė po įvartį. Sekmadienio vakarą Kanada 1-0 įveikė Pietų Afrikos Respubliką. O šiandien laukia dar 3 susitikimai. 8 Lietuvos laiku žaidimą pradės Norvegijos ir Dramblio kaulo kranto komandos. Naktį žais prancūzai su švedais, o taip pat Meksikos ir Ekvadoro 11-ės. Temperatūra pamažu kyla, dabar šalyje tarp 21 ir 23 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.

0: Kavaliauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: 9 valandos ir beveik 10 minučių yra Lietuvoje. Ryto laida geriausia diena relakso eteryje. Giedrius ir Arnas, bičiuliai, visiems linkim gero ryto, kas pradedate darbus, galbūt kažkas atostogaujate. Aš savaitgalį, kadangi keliavau po Lietuvą, tai penktadienį tikrai jautėsi, kad žmonės juda

0: Tas pats, nes ilgas savaitgalis. Taip, aš vakar labai džiaugiausi. Vienam iš bičiulių pranešiau, sakau, kad bus ilgas savaitgalis. Sakau, koks, kaip supras, sakau, nu, tai ilgas, sakau, pasižiūrėk, pirmadienis, sakau, liepo šešta, vaja, kad žmogus apsidžiaugė, nes visai buvo pamiršęs. Tikimės, kad ir iš jūsų kažkurį pradžiuginom.
1: Arnai, o aš visai nesidžiaugiu tuo ilgojo savaitgalio, todėl, kad, na, čia, mėly klausytojai, jūs bus. Žinot, kad darbas tai darbas, darbas man šventė, nes aš šventėse, kai dirbu, tai aš ir pats jaučiu tą šventę, bet klausyk, mesgi čia žinom, kad šitą savaitę tau paskutinė ir po to ilgojo savaitgalio, nu, tavęs nesulauksim relaksą.
0: Ai, man paskutinė, žau, kad čia jau laido į mane. Taip, šiandien yra didysis ir antradienis, rytoj bus didysis trečiadienis. Taip, nes jau penktadienis yra paskutinė diena ir man teks pasakyti viso gero relakso klausytojams. Tai, bet nieko, mes su jais susimatysim, aš dainos tikiuosi ir toliau gros relaksė. O susimatysim jau renginiuose. Tai,
1: na taip.
0: Tai žodžiu, visą šią savaitę būkime dar kartu.
1: Atsidžiaukit Arnu.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio riekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuoto gaivojo gėrimo tik 1,19 €. Lidl vertė.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 6.

0: 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
2: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms knietėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, švieži kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Relax FM.

0: Su gimimo diena sveikinsime Ingridą. Ja pasveikinti nori kaimynai, kurie vakare tikisi gauti torto, o Ingrida turi savo sodybą, kurią nuomoja pokyliams.
1: Alo.
2: Labas rytas, Ingridute.
1: Labas rytas.
2: Sakykit, gal jūsų sodybėlė dar šitą savaitgalį dar neišnuomota?
1: Jūs juokaujat.
2: Nu, kaip juokauju, nu matot, mano čia toksai pusapvalis gimtadienis sueina, kaip tik va čia štadienį ir sakau.
1: Visas tris dienas.
2: Visas tris dienas, tai čia pati švesit ar kaip?
0: Tai aišku, kad tu...
1: Ne.
2: Pati ne švesit?
0: Ne pati?
2: Tai kaip čia palabaciuvys be batų išeis, kaip čia?
0: Tai kaip čia dabar išnomavot kitiem rimtai per savo gimtadienį?
1: Nu, vieną dieną gal ir aš prašvesiu.
2: Va, tai klausykit, tai aš ir sakau, tai ir mane irgi reikia priimti, nes aš irgi švenčiu, vat savaitgalį.
0: Paimkit Giedrių, žinokit, jisai karbonadą duosit, ar ten šašlyko ir jisai ir padainuos ir praves viską.
2: Jeigu iš karto po karbonado, tai ne kažką.
0: Nieko. Taip. Ingrida, galim pas jūs atvaryti šventę?
1: Galite, aišku,
0: kad taip. Aišku, kad taip vyrai važiuokit, važiuojam.
1: Taip, taip.
0: Ingrida Arnas ir Giedris Radio Stotis Relax FM su gimtadieniu.
1: Supratau, ačiū, ačiū labai.
0: Gerai, tai dabar sakykit, o kuriam čia krašte ta sodyba, gal mes esam buvę pas jūs, ne?
1: Prie Minijos ir ant Minijos krantų,
0: prie Kulės. Va, ne, aš nesu buvęs.
2: Aš tam krašte tikrai esu buvęs, tam krašte bet jaučiu, aš irgi kad ne ant paties Minijos kranto. Tai žodžiu, tai įsivaizduoju kaip faina, kaip gražu.
0: Tikimės, kad pasimatysim, kada nors jau ir pas jūsų sodybai pasidarbuosim, bet tai pirmiausia, tai linkėjimas, kad jūs atrastumėt laiko švęs, nes mes dažniausiai kitiems šventės organizuojam, o patys savo užtenka pavėsiniai ten su trim draugais.
2: Būtent taip ir parašyta laiške, kad Ingrida jau labai darbšti, labai dėmesinga, labai atsakinga, pirmiausia, kiti tik tai tada jį pati.
0: Taip, ir sakė palinkėti jums, kad niekada nepritrūktumėt jėgų naujiems projektams ir darbams, kad visada ryštas vestų į priekį, kad draugai ir artimieji mylėtų ir kad viskam užtektų. Tu sveikatos.
2: O sveikina jūs. Malonu, spėkit, malonu. Kas sveikina.
1: Neįsivaizduojate.
0: Užuomena, užuomena. Vakare pas jūs valgys tortą ir vinelį gers.
1: Ai, tai kaimynai mano.
0: Taip, Reda ir Alius. Sveikinimai nuo jų.
1: O, dieve.
0: Sveikinimai ir nuo mūsų. Ingrida, o šiaip be kaimynų pasisėdėjimo vakare turit kažkokį planą, kaip švesit?
1: Nu, tai taip šeima atvyks.
0: Fainai,
2: man super. Tai labai patinka laiško pradžia. Čia parašyta, sako, nereikia skaičių, nežinau net kiek yra tarp tiek ir tiek.
0: Taip, sakė, taip. Tai apie skaičius kaimynai nelabai gaudosi kiek jų metų, nesakė, labai gerai atrodo, tai parašė, kad jums yra tarp 30 ir 50. Nu, tai va. Tai šiandieną gali čia savo 30 metį. Gerai?
1: Ačiū labai.
0: Liuk, super, gražios dienos.
2: Sveikinam, iki.
1: Ačiū visam.

0: Reklama.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basukojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempingė palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir biletai bigailiai.lt ir biletai.lt arba vietoje kasose.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio

0: ir internetu Ermitažas LT.
1: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
0: Relax FM.

0: Čia Radijos LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Nelaimė Šiauliuose. Vakar vakarą per langą ketvirtame aukšte iškrito 2 metų berniukas. Jis paguldytas į Kauno ligoninę. Įvykio aplinkybės tiriamos. Prezidentūra kritikuoja vyriausybės sprendimą nepritarti trišalės tarybos siūlymui, kitamet kartu su minimalia alga pakelti ir neapmokestinamą į pajamų dydį. Pažymime, esą ministro kabinetas praleido progą pritarti darbdavių ir darbuotojų atstovų siūlymui, o šios šalys esą ypač retai randa susitarimą. Prezidentūros teigimu dėl augančios infliacijos neapmokestinamą į pajamų dydį būtina kelti. Lenkija atsisako perduoti naikintuvų Ukrainai, nes pastaroji atsisakė dalytis dronų gamybos technologijomis, teigė Lenkų nacionalinės gynybos ministras. Pasak Vladislavo Kosineko Kamišo, Varšuva Kyivui pasiūlė partnerystės modelį, pagal kurį lėktuvai būtų perduoti mainais už galimybę naudotis Ukrainos technologijomis ir patirtimi dronų srityje. Ukrainiečiai esą iš pradžių sutiko, o vėliau susitarimo nevykti. Kol kas tiek daugiau naujienų. 10.
1: Pasiklausykite, kokie orai mūsų laukia šiandien, rytoj ir poryt.
2: Taip, šiandieną kai kur žemę atgaivins lietus, gali nugriaudėti ir perkūniją, aukščiausia temperatūra 27-32, vakariniame pakraštyje 24-26 laipsniai šilumos. Trečiadienio dieną taip pat daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija, kai kur gali lyti ir smarkiai. Temperatūra 28-32, vakariniuose rajonuose, kaip visuomet, šiek tiek gaiviau, 22-27 šilumos. Jeigu niekas nepasikeis, ketvirtadienį dieną taip pat sulauksime trumpo lietaus, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antrinė mokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Kikadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į Kiką.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Ne 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.
6: Gartlė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinka Molėtuose.

0: su gimtadieniu sveikinsime Arūną Paulauską. Tik tai turim nesupainioti, nes žmogus, kurį sveikinsime, gyvena Šilalės rajone, o kitas Arūnas Paulauskas yra Lietuvos policijos generalinis komisaras. Tai kuris čia yra kuris? Atsirinkim.
1: Alo.
2: Labą rytą.
1: Labą rytą.
2: Su gerbiamu Arūnu kalbu.
1: Taip.
2: Su Paulausku, ne?
1: Taip.
2: Taip, tai komisarė, žiūrėkit čia dėl to rašto, kur gavot raštą.
1: Palaukit, nesupratau.
2: Kaip? Nu, su komisaru kalbu generaliniu policijos, ne?
1: Ne.
2: Bet tai Arūnas Paulauskas.
1: Taip.
2: O tai jūs ne generalinis, tai kad generalinis, o tai jūs ne generalinis, o čia kitas Arūnas Paulauskas?
1: Čia kitas Arūnas Paulauskas, žinau, taip, generalinis policijos komisaras yra Arūnas Paulauskas.
2: Tai jūs, ane?
1: Aš irgi esu Arūnas Paulauskas, bet ne generalinis.
0: Nu, bet žinokit, raštą tai jums bet, siuntėm, raštą taip, jums siuntėm.
2: Raštą jums siuntėm, tai. Su gimtadieniu sveikinom, tai reiškia, ai, tai mes, klausyk, tai turėjom Paulauską iš Traksėdžių pasveikint, o sveikinimą nusintėm generaliniam komisarui.
0: A, ne?
2: Tai dabar gyvai perduot, klausyk, per radiją. Tai per radiją priimkit sveikinimą, gerai?
1: Jo, gerai,
2: malonu. Tai palaukit, perskaitysim, ką surašėm.
0: Rašėm ir prirašėm, kad norim jūs, Arūnai, ne kažką kitą pasveikinti su jubiliejumi.
2: Sveikinimai.
1: Nu, ačiū labai, labai malonu.
2: Nu, ir mums malonu, klausyt, kaip jūs jaučiat. Kaip jūsų rytas?
1: Puikiai rytas, puiku, saulė šviečia, nuotaika gera, darbai prasideda, nu, nuostabu.
0: Ne, tai čia palauk, nesuderinami dalykai, saulė šviečia, nuotaika gera, darbai prasideda.
2: Tai darbą žmogus myli, taip?
1: Tenka važiuoti, kad ir gimtadienio diena, bet tenka ir į darbą važiuoti.
2: Oi, gerai, klausykite, Arūnai, čia prirašyta daug, kad daug dirbate, lekiate griūdamas visur, kad tik viską suspėtumėt, kad visi būtų tik laimingi, patenkinti, namus statot, žodžiu, įrenginėjat. Tai mes norim pakviesti jūs šiek tiek atitrūkti nuo darbų ir perduoti jums štai šį sveikinimą.
0: Taip, ir ne tik, kad mes galim pakviesti, bet čia jau klausykit, kaip pasirašo su gimtadieniu mano meilė. 45, tai nuostabus laikas, pilnas brandos, išminties ir gražiausių patirčių.
2: Ačiū tau už kiekvieną dieną kartu, už tavo šilumą ir rūpestį. O lai ateinantis metai atneša dar daugiau priežasčių šipsotis ir svajoti kartu. Sveikinimus siunčia, jau turbūt supratot. Kuri čia meilė dabar, sakykit, vai dabar pabandysim prigauti.
1: Kuo vienintelė.
2: Vienintelė, kuo vardu?
1: Vienintelė Vaida.
0: Taip.
2: Man yra gyvenime buvę. Man yra gyvenime buvę, žinok, kai žmogus taip susidegino, sakau, sveikina jūs meilė, sako, Oksana, sakau, nu, kad vardas kitas. Šaunolis Arūnai, teisingai gyvenat, jeigu žinot, kuri čia ta meilė, tai Vaidai, linkėjimus perduokit, o pats rasit laiko atšvest, gerai?
1: Būtinai.
2: Linkėjimai Šilalės rajonai.
1: Gerai, ačiū.
0: Sveikinam.
1: Ačiū jums.

0: 10 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Žlugusios Noro banko baudžiamojoje byloje parodymus duoda vienas įtariamųjų, buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas. Jis sako, pripažįstantis kaltę dėl visų nusikaltimų, o vakar prašė leisti atlikti jam paskirtą 10,5 metų laisvės atėmimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Pernai buvęs Noro vadovas buvo sulaikytas Prancūzijoje, į Lietuvą jis atgabentas praėjusį gegužės mėnesį. Kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas slapstosi Rusijoje. Seimas balsuos dėl prezidento pateikto kandidato į premjeros socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus. Jį paskyrus, socdemai vardan Lietuvį ir valstiečiai kartu su Gitanu Nausėda ims formuoti naująjį ministrų kabinetą. Visi kandidatai į vyriausybę dar neįvardyti. Sinkevičius tai žadėjo padaryti po paskyrimo premjeru. Tikimasi 6-7 naujų ministrų, jie turėtų būti paskirti Liepos viduryje. Beveik 317 tūkstančių eurų sukčiai išviliojo iš žmonių Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Plungės, Kazlų, Rūdos ir Raseinių rajonuose. Didžiausias nuostolis siekiantis 145 tūkstančius eurų užfiksuota sostinėje. Į Vilniaus pareigūnus kreipėsi vyresnio amžiaus moteris ir pranešė, kad daugiau nei 3 mėnesius bendravo su nepažįstamais asmenimis, kurie prisistatė nekilnojamojo turto brokeriais, telekomunikacijos ir banko darbuotojais, taip pat policijos pareigūnais. Jie apgaulės būdų trapininkaudami pardavė moters turėtą butą ir pinigus pasisavino. Į Vilnių pamažu pradedant rinktis pirmiesiems moksleivių dainų šventės dalyviams, organizatoriai suka galvą, kaip visus juos pamaitinti. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Iki šventės likus 2 savaitėms, viena iš tarptautinį viešojo pirkimo konkursą laimėjusių įmonių atsisakė maitinti šventės dalyvius. Kodėl, aiškiai nenurodė? Tuomet rūpintis maitinimu pasiūlyta įmonėms, kurios viešame konkurse užėmė žemesnės vietas. Į pagalbą organizatoriams be kita ko stojo vienas didžiųjų šalies prekybos tinklų. Jis žada dalį dalyvių tiekti pusryčius ir vakarienę. Mokinių maitinimas bus organizuojamas 90 taškų. Maždaug 3/4 valgymų suplanuoti repeticijų ir koncertų vietose. Maitinimas taip pat bus organizuojamas ir ugdymo įstaigose, kuriuose dalyviai nakvos. Iš viso jiems bus išdalinta apie 320 tūkstančių maisto porcijų.
0: Šiandien paskutinė diena šį ketvirtį pateikti prašymą su pageidavimu pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos. Jeigu sukauptas lėšas, norima atgauti iki Liepos 15-osios. Informuojama, kad žmonės prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje turėtų teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybė skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Dabar šalyje tarp 22 ir 24 laipsnių šilumos, o sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32 šalies vakaruose 24-26 laipsnių.

0: Šapauskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje
1: 10 valandų 9 minutės ir kągi dar valandėlę pabūsime kartu, tai dar kartelį ir horoskopus priminsim, kas laukia 12 zodiako ženklų, dar du skambučiai mūsų su Giedrium laukia ir kągi, na, pakalbėkim tai apie šią dieną.
2: Galim pakalbėti, šiandien štai yra minima asteroidų diena, žinai, kuo skiriasi asteroidas, pavyzdžiui, meteoras ir meteoritas.
1: O kas tai yra?
2: Asteroidai, prasideda, tai asteroidai tie dangaus kūnai, kurie skrenda ir nenukrenda, tai ačiū Dievui, nes jie dažniausiai tai būna dideli dalykai.
1: Bet čia gazina, vėl gazina girdėjai, kad ten sakė, kad kažkokia ta kometa skrieja į žemę kilometro spindulio.
2: Na tai taip, bet dažniausiai šitie dalykai, jie yra pastebimi anksti, prognozuojami,

Tai supratau. Gerai, bičiuliai, anonsavom, kad šiandieną išgirsite šią valandą grupės 2 dainą Turiu kiek turiu, tai va dabar jos ir pasiklausysim, o visai netrukus kartu keliausime sveikinti jūsų mylimų brangių žmonių.

0: Reklama.
1: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete. Burga. Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
0: Relax FM.

0: Na, dabar kviečiame suklusti Mosėdžio apylinkių gyventojus. Šiandieną poliklinikos administratorė Ginta švenčia savo gimtadienį. Skambinam pasveikinti.
1: Alo.
2: Gintute, labą rytą.
1: Labas rytas.
2: Ar jūs jau darbukė?
1: Ne, nedarbė.
2: Ne, o klausykite, kaip čia dabar man dėl širdutės, pas ką čia reikėtų kreiptis?
1: Pas gydytoją tikriausiai.
2: Taip, tai, bet ale pas kurį?
1: Pas kurį norit, pas
2: man širdutė skauda, kad aš negaliu tiesiogiai atvažiuoti pasveikinti Gintą su gimtadieniu.
1: Aha, nu ir ką darysim?
2: Nu tai vat nežinau, ar čia vaistų reikia kokių šitą, aš tai žinau, kokių vaistų galima būtų.
1: Nu ir kokių?
2: Nu tai vat tų, kur ten burbuliuoja ir putoja.
1: Nu kad rytas dar, anksti.
2: Nu tai tik aristokratams, tai tik aristokratams, taip.
0: Gerai suveiks. Burbulų lašelinė, tu įsivaizduoji? Gintą, mes atvažiuojam pas jūs į polikliniką jūsų gimtadienį švest. O kadangi darbo vietoje negali, manau, vartuot viską, tai jūs mum po lašelinę pastatytumėt, ką?
1: Nu gerai, suorganizuosim.
0: O, va tai kaip reikia.
2: Iš karto suderinta.
0: Iš karto. Gintarnas ir Giedrius iš Radio Stoties Relax FM, girdint visą Lietuvai, norime perduoti nuo širdžiausių sveikinimus jums gimtadienio proga.
1: Ačiū.
2: Ginta, bet mes važiuojam pas jūs į darbą, jūs atostogaujat?
1: Nu, netostogaujam, dar šiek tiek yra keletą minučių.
0: Dar keletą minučių. Bet klausykit, ar kažkaip sugalvojat, kaip švesit, ką veiksit, kada atostogausit galų gale?
1: Bus ir atostogų, ir šiek tiek švesim, žodžiu, viskas eigoj.
2: O tai klausykit, Mosėdis, aš kažkaip pagalvojau, kiek ten gyventojų, kad poliklinika netgi yra.
0: Oho, tikrai.
1: Gyventojų nėra per daugiausiai, bet labai gera poliklinika, tai pas mūsų plūsta iš aplinkui.
0: Va, kaip gerai.
2: Mes tikrai važiuotume, tikrai.
0: Važiuotume, jeigu tik truputį arčiau būtume, tikrai atvažiuotume, bent jau gimtadienio atšvęs.
2: O dabar atvažiuojam taip.
0: Perduoti sveikinimus ir linkėjimus, tai štai kaip skamba šitie sveikinimai parašyti laiške.
2: Miela Ginta, linkim ne tik skaičiuoti metus, bet džiaugtis tuo, kuo tapai per juos. Linkim laimės, džiaugsmo, meilės sau ir kitiems.
0: Su gimtadienio sveikina jūs mama Zina, sesuo Ema, brolis Giedrius.
1: Nu, vau, wow,
2: pasakyt, Giedrius, brolis, koks gražus vardas, tikrai.
0: Nu, kas šunį uodegą pakels?
2: Nu, dėl Arnas vardo, tai jau čia tikrai galima sakyti. Arnas irgi neblogas.
0: Šiaip gražiausias tai. Iš tų visų, tai Ginta.
2: Tai.
0: Va, laimėtai radom.
1: Ačiū, ačiū.
0: Ginta, tai palinkėsim stiprios sveikato. Ai, poliklinikoje dirba, tai sveikata, tai jau ten,
2: Viskas plėninė, aišku.
0: Plėninė.
2: Aišku.
0: O svarbiausia, kad būtų šalia mylimų gražių žmonių, kurie priverstų jūs džiaugtis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Sėkmės jums, iki.
1: Ačiū, ačiū visą.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas, viduje jausite daugiau pasitikėjimo savo pasirinkimais. Mintys skatins ieškoti naujų galimybių augti, o vienas pokalbis gali tapti svarbiu postumiu ateities planams.
2: Jautis, emocijos skatins atsargiau vertinti skubotus pažadus. Viena kasdienė situacija gali priminti, kad kantrybė dažnai duoda geresnių rezultatų nei skubėjimas. Na, o darbo srityje verta susitelkti į pradėtus darbus.
1: Dvyniai, vidinė būsena skatins ieškoti naujų įspūdžių. Mintys taps kūrybiškesnės ir lengviau ras išeitis iš sudėtingų situacijų. Gali atsirasti netikėta galimybė išmokti kažką naujo, o darbo srityje verta aktyviau dalinti savo idėjomis.
2: Vėžiams norėsis daugiau saugumo ir stabilumo. Emocijos gali paskatinti dažniau prisiminti praeities įvykius. Nedidelis pokalbis su artimu žmogumi padės lengviau paleisti senas abejones.
1: Liūtai šiandien jausis energingiau ir ryštingiau. Darbo srityje verta parodyti daugiau iniciatyvos, o finansiniuose reikaluose naudinga planuoti didesnius pirkinius atsakingai.
2: Mergelė, šiandien atsiras daugiau aiškumo ir tvarkos pojūtis. Emocijos leis ramiau vertinti netikėtus pokyčius. Viena gera žinia gali sustiprinti pasitikėjimą savo jėgomis.
1: Svarstyklėms norėsis daugiau pusiausvyros tarp darbo ir poilsio. Mintys skatins ieškoti kompromisų, o netikėtas susitikimas gali padėti pažvelgti į situaciją kitu kampu.
2: Skorpionas, emocijos gali būti intensyvesnės nei įprastai. Viena situacija padės aiškiau suprasti tikruosius prioritetus. Na, o darbo srityje verta susitelkti į svarbiausias užduotis.
1: Šauliui gali atsiverti nauja kryptis, apie kurią anksčiau net nesvarstėte. Darbo srityje verta parodyti iniciatyvą ir ryštą. Santykiuose daugiau džiaugsmo suteiks bendros veiklos.
2: Ožiaragiams šiandien atsiras daugiau noro viską suplanuoti. Emocijos padės išlikti racionaliems, net sudėtingesnėse situacijose. Darbo srityje verta veikti nuosekliai. Finansiniuose reikaluose naudinga laikytis disciplinos.
1: Vandeniai tikėtina šiandien labiau norės laisvės ir naujų idėjų. Mintys skatins ieškoti originalesnių sprendimų. Įdomus pokalbis gali įkvėpti naujam projektui.
2: Na, o žuvis jaus daugiau ramybės ir pasitikėjimo. Emocijos skatins drąsiau siekti savo svajonių. Vienas netikėtas sutapimas gali suteikti naujo įkvėpimo.
0: Relax.

0: Čia radijas LTE žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pirmą kartą davė parodymus teismui. Jis aiškino, esą 2008 metais ištikus ekonominiai krizei ėmėsi visų būdų stabilizuoti banko veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Pasak Antonovo, vertybiniai popieriai, kurie priklausė bankui, buvo pervedami į asmeninės sąskaitas, naudojami kaip užstatas, taip pat pirktos obligacijos, didintas banko kapitalas ir panašiai. Taip esą bandyta pirkti laiką. Dar vakar per savo gynėją Antonovas paprašė leisti atlikti teismo paskirtą daugiau nei 10 metų kalėjimo bausmę, nelaukiant teismo sprendimo. Kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius tęsė susitikimus su parlamento frakcijomis. Šįryt pasikalbėjo su aušriečiais, vardan lietuviais, liberalais, valstiečiais. Po maždaug valandos Seime prasidės jo kandidatūros į premjerus svarstymas. Parlamentarai balsuos atvirai, pakaks paprastos balsuojančiųjų daugumos. 9 Lietuvos pasieniečiai nuo rytojaus talkins Latvijos kolegoms, užtikrinant sienos apsaugą nuo neteisėtų migrantų iš Baltarusijos. Šiemet Latvija jau apgręžė kone 6700 atvykėlių, kai Lietuva 870. Kol kas tiek, daugiau naujienų. 11.
1: Ir dar kartelį informaciją apie orus.
2: Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas šiaurės vakarų, šiaurės 6-11 metrų per sekundę, aukščiausia temperatūra 27-32, vakariniame šalies pakraštėje 24-26 laipsniai šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpi lietūs, perkūnija, dieną kai kur lis smarkiai, temperatūra 28-32, vakariniame šalies pakraštėje 22-27.
1: Taip, o ketvirtadienį jau bus šiek tiek gaiviau, temperatūra dieną bus 22-27 laipsniai šilumos, kai kur sulauksime trumpo lietaus.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama. Ačiū savaitė Maksimoje birželio 30 liepos 6 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 49. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,49. O vytinta ispaniška dešra El Pozo Fuetek su pelėsiu euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Radio stotis Relax FM.

0: su gimtadieniu, nuo jo mamos sveikinsime Martyną, kuris šiaip jau verčiasi mašinų meniniu lyginimu, bet neseniai atrado talentą dainuoti.
1: Sveikas gyvas, Martynai.
2: Sveiki.
1: Klausyk, ar tu šiandien žinau, kad Vilniuje būsi, ar ne? Repeticija šiandien tau.
2: Ne, vakar buvo.
1: Ai, vakar buvai po Perkūnais. Klausyk, norėjom iš tavęs interviu paimti. Tu ten kažkaip sakė, mašinų meninis lyginimas tavo verslas ir da plus dainuoja, ne?
2: Jo, bet mes jau vakar su Gabi ir Gabrielė susiderinom.
1: Tai aš nežinau, su ko tu ten turi da susiderint su manim ir su Gedrium, nes mes, kai tik išleisi pirmą dainą, iškart Relax FM paleisim tavo dainą. Gal jau turi kokią įrašęs, neturi?
2: Ne, tik tai koveriuką.
1: Koveriuką, kokį įrašęs koveriuką?
2: Every Breath You Take.
1: Ai, užsienietiško, gal lietuvišką kokią turi, ne?
2: Ne, ne.
1: Neturi. Tai ką nors sugalvosim, klausyk. Ir šiandien gimtadienio proga, norėtum padainuoti per radiją, gal paleistumėt tavo kokį koverį? A, norėtum?
2: Paleisim.
1: Nu tai dainuok, bent kokią frazę ir galėsi sakyti, kad jau tave radija įgroja. Martynai.
2: Nu tai... Su gimimo diena.
1: Gerai, Martynas sakė, už mus gražiau dainuoja, bent taip aiškia rašo.
2: Ne, jūs labai gražiai dainuoja.
1: Ai, kaip, Martynai, labas, Martynai. Tarnas ir Giedrius, taip iš Elaksos.
3: Su gimtadieniu.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Čia viskas, žinok, tavo visas gyvenimas išklotas čia pas mums laiške, tai norim palinkėti visur sėkmės didžiausios. Ir perduoti tau nuoširdžiausius sveikinimus. Ar,
2: ačiū labai.
1: Ar įtari, nuo ko tie sveikinimai?
2: Įtariu, kad nuo Evolve Team turėtų būti.
1: Nu,
3: ai
1: ne.
3: Not ir ne, nu, žinokit, arčiau dairykitės, arčiau. Taip.
2: Arčiau, nuo žmonos.
1: Dar arčiau.
2: Dar arčiau, kur dar arčiau galima besidaryti?
1: Nu, sunau palaidūnę.
3: Mama Gražina siunčia kuo didžiausius sveikinimus.
2: Taip.
3: Linkiu būti sveikam ir laiminga. Myliu ir linkiu, kad tavo talentą išgirstų kuo daugiau žmonių.
1: Taip, tai mama perdada pačius nuoširdžiausius sveikinimus, prie jų prisidedam ir mes. Martynai, nu tai ką, gal kada žiūrėk susitiksim vienoj scenoje, ne?
2: Gal,
1: nu, tai gerai, gana ten tą meninių lyginimų užsim, taik meninių dainavimų geriau.
3: Kaip jau tam repeticijai sekės jau.
2: Gerai.
3: Gerai jaučiatės, ne?
1: Kaip
3: gerai,
1: o parepetavot irgi viskas puikiai, ne?
2: Viskas puikiai.
1: Nu ir liuks, linkim sėkmės. Svarbiausia drąsiai.
3: Ir dainuojant ir kiekvieną dieną.
1: Iki.
3: Iki.
2: Ačiū labai. Visą geras dienas.

0: Paulskas ir Giedrius Leškevičius. Ryto laidoje.
1: Paskutinė birželio laida, geriausia diena, jau atkeliavo į pabaigą, bičiuliai, ačiū, kad buvot kartu.
2: Ačiū jums ir su manim susigirdėsim jau Liepos antrą, rytoj važiuoju į Raseinius, tai į Raseinius kviečiu vidury dienos, ten bus koncertas skirtas žmonėms su negale, bet laukiame esat visi Maironio parke, vidury dienos tikrai, tikiuosi, kad nieks nesugadins nuotaikos, orai irgi bus tinkami dar, sako, tik po piet ateisiu ten tos visos.
1: Jeigu būtų ir lietus per koncertą, man atrodo, visi labai džiaugtųsi, atsigaivintų. Ne, aš mačiau kažkur Lenkijoje vyko po atvirų dangum spektaklis ir pylė kaip iš kibiro ir nepatikėsi, bet žiūrovai sėdėjo su skėčiais, o aktoriai ant lietuje vaidino ir niekas niekur nesiskirsė ir viskas įvyko.
2: Vieninteliai, kurie nesidžiaugtų, tai būtų technikai garsų ir šviesų.
1: Jie sėdėjo po stogeliais, viskas tvarko iš mūsų tam įrašė. Taip. Tai žodžiu, bičiuliai, mes rytoj susigirdėsim, prieš 7 vėlgi įsijunkit ryto laidą Geriausia diena, linkėjimai visiems, gražios dienos. Relax FM.

0: 11 valandų Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Parodymus Snoro byloje davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę. Jis kartu su toliau besislapstančiu kitu akcininku Raimondu Baranausku užpernai buvo nuteistas kalėti daugiau nei dešimtmetį. Antonovas dabar prašo teismo leisti jam atlikti paskirtąją bausmę, nelaukiant teismo verdikto. Šiandien Antonovas teisme pripažino atlikęs visą eilę neteisėtų operacijų, nes kaip pats tikino, esą nesuvokė atsakomybės masto. Neva 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei teko imtis visų būdų stabilizuoti Snoro veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Iš vandens telkinio Kretingos rajone ištrauktas sekmadienį ten nuskendusio policininko kūnas. Nelaimė įvyko ne tarnybos metu. Pareigūno, pasak ugniagesių gelbėtojų, buvo ieškoma pasitelkus povandeninį droną, taip pat sonarą dirbo narai. Kūnas rastas 3 metrų gylyje už 50 metrų nuo kranto. Vakar žmonių kūnai iš vandens taip pat buvo ištraukti Vilniuje, Neryje, taip pat telkinyje Biržų rajone. Kaune žmogaus gyvybę pavyko išgelbėti. Ten sulaukta pranešimo apie Lampėdžių karjerą skęstantį žmogų. Per karščius kai kurie miestai laisto gatves, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Sostinėje tokios praktikos imamasi beveik kiekvieną karštesnę vasarą. Nuo praėjusio ketvirtadienio grindos mašinos laistydamos gatves įveikė jau daugiau nei 1000 km. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, pavyzdžiui, Konstitucijos prospektas, dienomis gyvenamieji rajonai, Lazdynai, Karoliniškės, Pilaitė. Šiemet pirmą kartą gatvių laistymo jau ėmėsi ir Klaipėda. Ankstesniais metais tai yra daręs Panevėžys, Kėdainiai bei kiti miestai. Kaip teigiama, išlietas vanduo nusodino ore sklandančias dulkes, vėsina asfaltą ir neleidžia dangai deformuotis dėl ekstremalios saulės kaitros.
0: Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami 2 viadukų rekonstravimo darbai. Bus sutvarkyti Vaitkuškio ir Kurėnų viadukai. Senuosius statinius ketinama griauti ir vietoje jų pastatyti naujus. Vaitkuškio viaduko griovimas numatytas po savaitės, Kurėnų taip pat. Darbų vietoje numatomi eismo pakeitimai. Trumpai apie užsienį. Venezuela supurtė žemės drebėjimai apgadino arba su žeme sulygino beveik 60 tūkstančių pastatų. Apie tai skelbė Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA, kuri remiasi turimais vaizdais iš palydovų. Šiuo metu aukų skaičius yra perkopęs 1700. Vis dėlto tebėra tūkstančiai dingusių jų be žinios. Šių žmonių toliau ieško gausios gelbėtojų komandos, tęsiančios operaciją. Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32, šalies vakaruose 24-26 laipsnių.

Afrikietiškų motyvų turi ši daina, afrikietiškus orus šiek tiek primena ir tos dienos, kurios nusistovėjo šiuo metu Lietuvoje, tad viskas čia savo vietoje, viskas čia į temą. 8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, laida Geriausia diena, relakso eteryje. Keičia laida dienos asorti. Joje su jumis bendrausiu iki 4 valandos po pietų ir net sunku suskaičiuoti, kiek šaunių dainų per tas 5 valandas mes pasiklausysime. Man bus malonu jas leisti į eterį, aš tikiuosi, kad jos jums labai gerai susiklausys ir padės išgyventi dar vieną karštą dieną ir per ją kažką nuveikti.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų.

0: Oui.
1: Ai. O vokiškai?
2: Pildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
4: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
5: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
6: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: jumis radijo stotis Relax FM, 11 valandų ir 17 minučių šiuo metu šalyje. Tikrai yra nemažai žmonių, kurie savo žadintuvo signalui nustato kokią nors dainą. Dažniausiai tai būna energingi ir pozityvūs kūriniai, kurie padeda sėkmingai ir lengvai pradėti dieną. Netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Geri laikai, tai žemaitukų kūrinys. Su šia daina pradėti dieną tikrai būtų geras pasirinkimas.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu akmens masės ir keraminėms plytelėms taip pat laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
3: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
5: Kaip Amerikoje?
6: Ai, kažkaip be ryšio.
5: Jo. O Anglijoje?
6: Irgi be ryšio, žinok.
5: Pala, taigi dar Egipte buvai.
6: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
7: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

Pasiklausius Andriaus ir Ramintos Rimiškių dainos gyvenimo paletė, mūsų klausytojams norisi palinkėti, kad čia vasara jūsų gyvenimo paletėje netrūktų ryškių spalvų ir ryškių akcentų. Su jumis laida dienos SRT, ji tęsiasi toliau ir netrukus mūsų programoje kol kas viena gražiausių šių metų dainų, kuri vadinasi Tolyn.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Reklama.
1: Mielas Teleduk kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Lidl žemų kainų čempionas – mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: Relax FM.

grupė Rondo per ilgametę jos egzistavimo istoriją ne kartą keitėsi pagrindinis vokalistas. Buvo laikai, kuomet šioje grupėje daugiausiai dainavo Rolandas Janavičius. Būtent tuos laikus mes prisiminėme ir tuomet buvo įrašytos tokios garsios dainos kaip Rytas Perone ar tarkime Sudie Eliza. 9 minutės lieka iki vidurdienio, beveik įpusėjo šis antradienis. Paskutinioji pirmojo šios vasaros mėnesio diena. Kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, netrukus jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos, žinios prabėgs labai greitai ir iš karto po jų mes sugrįšime prie jums geras emocijas keliančių dainų. Viena jų vadinasi Sparnai ir tai kol kas naujausias Šeškių kūrinys.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: 12 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Parodymus Snoro byloje davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę. Jis kartu su toliau besislapstančiu kitu akcininku Raimondu Baranausku užpernai buvo nuteistas kalėti daugiau nei dešimtmetį. Antonovas dabar prašo teismo leisti jam atlikti paskirtąją bausmę nelaukiant teismo verdikto. Šiandien Antonovas teisme pripažino atlikęs visą eilę neteisėtų operacijų, nes kaip atstikino esą nesuvokė atsakomybės masto. Neva 2008-aisiais ištikus ekonominiai krizei teko imtis visų būdų stabilizuoti Snoro veiklą, tarp jų ir neteisėtų. Nebeveikianti ir uždaroma Ignalinos atominė elektrinė ketina netrukus paskelbti 500 milijonų eurų vertės konkursą. Ieškos, kas gali išmontuoti senus reaktorius. Elektrinės atstovų teigimu, tai bus didžiausias ir sudėtingiausias veiklos nutraukimo etapas nuo 2010-ųjų, kai jėgainė nutraukė darbą. Apskritai abiejų reaktorių širdžių išmontavimą planuojama pradėti 2039-aisiais ir užbaigti per 3 metus. Ir apie užsienį. Rusija praneša, kad naktį esą buvo numušta daugiau nei 400 ukrainietiškų dronų, jais be kitų regionų taikytas į Maskvą. Socialiniuose tinkluose yra pranešimų apie Rusijoje nugriaudėjusius sprogimus, kilusius gaisrus. Informacija tikslinama. Atakuota ir rusų okupuotų teritorijų jau ne pirmą dieną. Pranešama, kad sekmadienio naktį smogta objektams Krymo pusėsalyje, tada po sprogimų užsidegė šiluminė elektrinė. Skelbiama, kad pagrindinis elektrinės pastatas visiškai sudegė viena degalų talpykla. Buvo sunaikinta, o dar viena apgadinta. Vidurio ir rytų Europą toliau apėmusi karščio banga. Jungtinių tautų renkamais duomenimis nuo birželio 21-osios Europoje užregistruota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, įskaitant kelis mažus vaikus, kurie mirė užrakintuose automobiliuose, ir jaunuolius nuskendusius neprižiūrimose maudymosi vietose. Lenkija pranešė, kad vien sekmadienį nuskendo 17 žmonių. Daugiau nei įprastai panašių nelaimių fiksuojama ir mūsų šalyje. Tuo tarpu įsibėgėjus vasarą jo kartu ir sodo bei daržo darbams. Medikai primena apie stabligės pavojų ir būtinybę skiepytis, išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
1: Visuomenės sveikatos centro duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma po 1-2 šios itin sunkios infekcijos atvejus. Šiemet jau fiksuotas vienas vasarį Šakių rajone. Pasak mediko, klaidinga manyti, kad stabligės rizika kyla tik stipriai susižeidus. Dirbant sode pavojų gali kelti ir mažas įsitūrimas ar įdriskimas. Stabligės sukeliančių bakterijų sporų gausu dirvožemyje, dulkėse, komposte, gyvūnų mėšle. Per pažeistą odą patekusios į organizmą jos gali aktyvuotis ir sukelti ligą. Tad net jeigu žaizda atrodo nedidelė, būtina nedelsiant ją nuplauti tekančiu vandeniu ir muilu, dezinfekuoti ir pasitikrinti, kada paskutinį kartą skiepytasi nuo stabligės. Skiepus būtina atnaujinti kas 10 metų. Lietuvoje 25 ir vyresni asmenys vakcinuojami nemokamai. Tas pats skiepas apsaugo ir nuo difterijos.
0: Sinoptikai sako, kad šiandien vietomis trumpai palis, kai kur su perkūnija, pučia vidutinio stiprumo vėjas. Šį laikį 27-32 šalies vakaruose 24-26 laipsnių.

tikrai dainininko Mikos neprašėme, kad parašytų dainą mums ir apie mus, bet vis tiek labai, labai jam ačiū. Relax, take it easy. Taip vadinasi daina, kurios mes ką tik pasiklausėme ir mums, relaksiečiams, šis kūrinys tikrai yra labai mielas. 8:12 šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti, joje toliau šeimininkauju aš, Remigijus. Tikiuosi, kad mūsų grojamos dainos jums padeda palaikyti gerą nuotaiką ir darbingą.

0: Reklama.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsipurvins.

0: Laiko mašina.
1: Populiariosios muzikos istorijoje žinome ne vieną atvejį, kai dideliais hitais tapusios dainos galėjo iš vis nepasirodyti. Viena tokių dainų yra Paulos Abdul Straight Up. Jei ši daina patiko, jos įrašų kompanijai visiškai ne ir Paolai šį kūrinį teko įrašinėti savomis lėšomis. Po to šią dainą pradėjo groti radio stotis ir ji tapo dideliu hitu.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Oho, tikras dvaras, su tikrais gyvūnais?
2: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
1: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
2: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
3: Hello, do you have Wi-Fi?
4: Sveiki. Ar turite belaidį internetą?
5: Tupes du haine ežys und igelis.
4: Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose?
3: I don't understand, but
4: nesuprantu, bet ačiū.
6: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.

0: Top 3.
1: 12:26 minutės šiuo metu šalyje, galbūt kažkas iš mūsų klausytojų šiuo metu galvoja gal kažką desertui. Mūsų muzikinėje programoje muzikinis desertas, tai yra gero apetito top trejetukas. Į jį pateko tos dainos, už kurias mūsų klausytojai šiandien atidavė daugiausiai balsų. Ir trečioje vietoje randame labai vasarišką dainelę, tai savotiškas muzikinis flirtas, kuris vadinasi O gal ir ne. Tai yra Estelos daina.
0: Trečia vieta.

0: Blondinės, brunetės, raudonplaukės lietuviškoje populiariojoje muzikoje jau yra apdainuotos, atėjo ir geltonplaukių eilė. Tautinis brendas ką tik jums sudainavo savo naujausią hitą Geltoną. Šis kūrinys šiandien gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame naujausią Jessicos Shy dainą Saulė nesileis. Jessica savo gerbėjams turi gerų naujienų. Jau šį penktadienį pasirodys naujas jos albumas, kuriame rasime 9 dainas.
1: Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sent

0: reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Stilingą vasarą veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
3: Jonai?
4: Mhm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, varlė LT.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Klausydamiesi šaunios muzikos, priartėme prie pirmos valandos, iki jos lieka 8 minutės, tuomet studijoje apsilankys kolegos iš naujienų tarnybos, jie kaip visuomet pas mus užsuka netuščiomis rankomis, ateina su naujausia informacija apie svarbiausius dienos įvykius. Po žinių toliau tęsime laidą dienos sorti ir šio antradienio popietės pradžioje būtinai pasiklausysime štai tokių atlikėjų. Grupė Patruliai, Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas. Natalija Bunkė jūs pradžiugins savais hitais, taip pat išgirsite ir grupės 2 dainą Leisk pripažinti.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Parodymus snoro byloje davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigiamės jis eilės neteisėtų operacijų nesuvokdamas atsakomybės masto, bet esą norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus 2008 metų finansiniai krizai. Apeliacinėme teisme Antonovas prašė leisti jam atlikti paskirtą bausmę nelaukiant teismo verdikto. Jis kartu su toliau, kaip manoma, Rusijoje besislapstančių kitų, buvusių snoro akcininkų Raimondu Baranausku, už pernai už akių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtojų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venesuelos sostinę Karakasą. Artimiausiu metu lietuviai bus perkelti į labiausiai žemės drebėjimo paveiktas teritorijas, kur prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Kaip skelbta, Lietuva atsiliepusi Venesuelos pagalbos prašymą į šalį išvyko iš viso 40 ugniagesių gelbėtojų, pasieniečių, kinologų su tarnybiniais šunimis ir medikų su specialia įranga. Taip pat perduota reikšminga humanitarinės pagalbos siunta. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venesueloje nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Žuvusiųjų skaičius artėja prie 2 tūkstančių, 10 tūkstančių žmonių dar laikomi dingusiais. Šiandien paskutinė diena pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, norint atgauti lėšas su antraja pasitraukusių banga. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Pateikus prašymą šiandien, sukauptus pinigus bus galima atgauti iki Liepos 15-osios, vėliau reikės laukti dar ketvirtį. Prašymai teikiami savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pagal galiojančią tvarką, sukauptos lėšos išmokamos atsižvelgiant į tuo metu esančią fondo vertę. Apskritai, pensijų kaupimo reformoje numatytas pereinamasis laikotarpis truks 2 metus, todėl žmonėms šiuo metu nėra būtinybė skubėti priimti sprendimo, tęsti kaupimą ar jį nutraukti. Banko atstovai prognozuoja, kad dabar pasitrauks gerokai mažiau žmonių nei su pirmąja banga. Tada priminsiu, kaupimą nutraukė daugiau nei 500 000 gyventojų. Jiems išmokėta per 3 milijardus eurų.
0: Dėl šalyje vyraujančių karščių ir dėl to išaugusio elektros poreikio šį vakarą numatomas energijos kainų šuolius biržose. Nuo 10:30 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina prognozuojama sieks 88 centus, vidutinė šios dienos kaina 30 centų. Rinkos kaina aktuali vartotojams, kurie turi nefiksuotus su birža susietus tiekimo planus. Į Vilnių pamažu pradeda rinktis pirmieji šį penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai, be kita ko ypatingas dėmesys skiriamos jų saugumui. Policijos atstovai sako neturintys signalų, kad šventės dalyviams kiltų grėsmių, tačiau prireikus yra apgalvoti jų evakuacijos keliai, parinkti galimos panikos suvaldymo planai. Savo raštų ugniagesiai aplankė ir patikrino dėl saugos visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai, įvertintas ir pastatų saugumas oro pavojus atveju. Iš viso į sostinę laukiamos susirinks maždaug 24 tūkstančių dalyvių iš visos šalies. Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnėje su vėjo gūsiais. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių. Diena bus 28-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 25-27 laipsnius, pajūryje 23 šilumos.

Visai neseniai šią grupės Black Eyed Peas dainą galėjome išgirsti ir gyvai, jų koncertas įvyko Kaune ir daina Mamasita buvo vienas ryškesnių šio koncerto akcentų. 9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs dieną leidžiate klausydamėsi radijos stoties Relax FM. Jos eteryje toliau tęsime laidą dienos SRT ir joje toliau vieną po kitos dėliosime šaunias dainas, kūrinius, kurie jums turėtų sukelti geras emocijas ir šiek tiek kilstelti jūsų nuotaiką, jei dėl kažkokių priežasčių ji šį antradienį yra šiek tiek nusėdusi.

0: reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus. Tik 9,90.

0: IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada apsimoka sustoti.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
6: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Laiko mašina.
1: Šiuo metu toli už Atlanto ir labai nepatogių laikų vyksta pasaulio futbolo čempionatas ir tą progą mes pasiklausysime dainos, kuri buvo parašyta 1990-aisiais ir per futbolo rungtynės šis kūrinys skamba iki šiol, ypač Anglijos stadionuose. Klausomės The Farm dainos All Together Now.
2: Relax FM.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Jūs kainolaužiai stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, čiužiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs LT.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Bestway ir lauko augalams net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Labai gaila, bet Lietuvoje nerandama nei tauriųjų metalų, nei kažkokių brangakmenių, todėl tenka dainuoti apie gintarus. Ką tik tai padarė Deividas Bastys, įpusėjome dar vieną programos valandą ir joje netrukus rubrika Sveiki patarimai. Ir joje dar kartą pakalbėsime apie tai, kaip išgyventi šias karštas dieneles.
1: Sveiki patarimai.
0: Tvyrant karščiui medikai įspėja, pavojus kyla ne tik lėtinėmis ligomis sergantiems žmonėms. Aukšta temperatūra pavojinga ir tiems, kurie jaučiasi visiškai sveiki, tačiau pervertina savo galimybes, dirbdami ar sportuodami lauke. Specialistai primena, per karščius svarbiausia ne tik gerti pakankamai vandens, bet ir laiku įsiklausyti į organizmo siunčiamus įspėjamuosius signalus. Per ilgai būnant karštyje, net ir anksčiau sveikata nesiskundusiems žmonėms gali pasireikšti silpnumas, galvos skausmas, svaigimas, sąmonės pritemimas, širdies plakimo epizodai ar padidėti širdies ritmo sutrikimų rizika. Esant dideliam skysčių trūkumui, žmogus gali net nualpti, todėl pasijutus blogai būtina kreiptis į gydytoją. Gydytojas įvertins bendrą žmogaus būklę, pamatuos kraujospūdį, prireikus paskirs kraujo ir elektrolitų tyrimus bei nuspręs, kokia pagalba yra reikalinga. Intensyvus fizinis darbas ar sportas, ypač karštą dieną, net ir geriant pakankamai skysčių, didina širdies apkrova. Dėl gausaus prakaitavimo organizmas netenka ne tik vandens, bet ir elektrolitų, kalio, magnio bei natrio. Sutrikusi jų pusiausvyra didina širdies ritmo sutrikimų riziką. Karščiai ypač pavojingi ir žmonėms vartojantiems vaistus nuo padidėjusio kraujospūdžio. Šitie vaistai mažina kraujospūdį, o dėl gausaus prakaitavimo ir skysčių netekimo jis gali kristi dar labiau. Tokiais atvejais gali pasireikšti silpnumas, svaigimas ar net alpimas. Todėl kai kuriems pacientams pasitarus su gydytoju, gali prireikti koreguoti vaistų dozę. Pasitaiko ir priešingų atvejų, daliai žmonių karštis gali išprovokuoti kraujospūdžio padidėjimą, todėl gydymą taip pat gali tekti koreguoti. Specialistai pabrėžia, kad ypač pavojingi yra staigus temperatūrų sviravimai, kai vieną dieną oro temperatūra siekia 16 laipsnių šilumos, o kitą jau 30 ar daugiau. Tokie orų pokyčiai tampa vis dažnesni. Žmonių turinčių antsvario, sergančių cukriniu diabetu, arterinė hipertenzija, organizmui prisitaikyti prie tokių pokyčių yra gerokai sunkiau. Todėl jie dažniau susiduria su sveikatos problemomis.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Jonai?
5: Mm.
4: O kur galiu nupirkti?
5: Varlė LT.
4: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
5: Varlė LT.
4: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
5: Aiste. Varlė LT.
6: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
7: Prekybos centras internete. Varlė LT.
6: Perku pas varlę.
8: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
9: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
10: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
9: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
11: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
12: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choro jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
14: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

Klausydamiesi šios Tado Juodsnukio dainos, ko gero dauguma mūsų klausytojų šiek tiek prisimena savas išleistuves ir kaip ten viskas vyko, kaip sekėsi atsisveikinti su mokykla ir žengti į suaugusių pasaulį. Čia radio stotis Relax FM, priartėjome prie antros valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias apie svarbiausius paskutiniosios birželio dienos įvykius, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsis laida dienos asorti ir joje savo gerbėjus tikrai pradžiugins Donatas Montvydas, Picasso, Rokas Jan, Monika Liu ir Vaidas Baumila. Be to išgirsite ir Nombeko Augustės dainą Mano vanduo.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio, Jonavos rajono mero, Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. 42 politikas artimiausių metų suformuos 21 ministrų kabinetą. Prieš tai Sinkevičius Seimui žadėjo konkrečių darbų, atsakingą ir stabilią vyriausybę. Jie savo vadovausis pagarbos principais ir atlieps visų, taip pat regionų gyventojų poreikius. Seimo valdančių frakcijų lyderiai pabrėžė Sinkevičius gebėjimus telkti. Tuo metu opozicija pasigenda socialdemokratų atsakomybės už neįvykdytus pažadus, nes partija vėl siūlo leiskime pabandyti vyriausybę. Visi konservatoriai sako esantys pasirengę valstybė aktualiais klausimais suteikti paramą valdantiesiems. Tikimybė, kad dėl duomenų pasisavinimų iš registrų centro kalti vidaus reikalų ministerijos sistemos darbuotojų veiksmai maža, nustatė kriminalinės policijos biuro atliktas kibernetinio saugumo auditas. Pasak laikinojo ministro Vladislovo Kondratovičiaus išvadose pažymima, kad nustatytos aplinkybės yra galimai susijusios su ankstesniais kibernetiniais incidentais. Tikrintojai nenustatė duomenų nutekėjimo iš VRM valdomų informacinių sistemų nuo praėjusių metų, o saugumo pažeidimai galimai siejami su ankstesniu laikotarpiu iki 2024. Tuo tarpu generalinė prokuratūra dar tęsia tyrimą dėl galimų neteisėtų prisijungimų ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų pasisavinimo iš registrų centro. Į Vilnių pamažu pradeda rinktis pirmieji šį penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai. Be kita ko ypatingas dėmesys skiriamas jų saugumui. Policijos atstovai sako neturintis signalų, kad šventės dalyviams kiltų grėsmių. Tačiau prireikus yra apgalvoti jų evakuacijos keliai, parengti galimos panikos suvaldymo planai. Savo ruožtu ugniagesiai aplankė ir patikrino dėl saugos visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai, įvertintas ir pastatų saugumas oro pavojaus atveju. Tuo tarpu organizatoriams vienas svarbiausių iššūkių – kaip visus pamaitinti. Iš viso teks paruošti ir išdalinti apie 320 tūkstančių maisto porcijų. Iš viso į sostinę laukiamą susirinkstant maždaug 24 tūkstančių dalyvių iš viso šalies. Visomis šventės dienomis visi jie galės nemokamai naudoti sostinės viešuoju transportu. Po 10 metų pertraukos moksleivių dainų šventė vyks Liepos 3-6 dienomis. Vilniaus Šeškinės rajone žmonės per karščius gaivinami dulksna. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Speciali rūko sistema pastatyta Šeškinės centrinėje aikštėje. Ji skirta vietos gyventojams atsigaivinti nuo kaitros. Vilniaus vandenų atstovai sako, kad toks sprendimas aktualus ieškant būdų, kaip karštomis vasaros dienomis padidinti komfortą viešosios erdvėse. Šeškinė esą pasirinkta neatsitiktinai. Tai viena aukščiausių miesto vietų, kur vasara dėl urbanizuotos aplinkos susidaro karščius. Šios salų efektas. Tai reiškia, kad ten aplinka vietomis gali įkaisti labiau nei kitur sostinėje. Per vieną dieną naujoji sistema išpurškė beveik 6 tonas vandens, kuris paverčiamas gaivę dulksna.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija su smarkiais vėjo gūsais. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, dieną bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 28, Kaune 27, Šiauliuose ir Panevėžyje 26, Klaipėdoje 23 laipsniai.

Per savo ilgametę karjerą Kylie Minogue bandė ir eksperimentuoti, kūrė sudėtingesnę muziką, bet dažniausiai tie eksperimentai nepasiteisindavo ir jis sugrįždavo prie to, ką moka geriausiai. Tai yra kurti dainas, kurios yra skirtos radio eteriui ir smagiems vakarėliams. On a Night Like This, ką tik nuskambėjo eteryje ir ši Kylie Minogue daina pratėse laida dienos asorti. Ji tęsiasi toliau ir joje netrukus nuskambės Picasso kūrinys, kuris taip pat tinka vakarėliams savo dainoje. Aš be tavęs, šie vyrukai eksperimentuoja su klubinė šokių muzika.

Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje birželio 30-ą Liepos 6 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 4,99. Pjaustyt atlantinių lašišų filė Walden 2,79. O du buteliai gazuoto gaivėjo gėrimo kokio.

0: Laiko mašina.
1: Italija šiais metais futbolo čempionate nedalyvauja, ši šalis į šį turnyrą nepateko, bet mes pasiklausysime vienos dainos, kuri nepaisant to, kad yra senas pop muzikos kūrinys ir šiais laikais Italijos stadionuose skamba ganėtinai dažnai, futbolo fanai šią dainą mėgsta. Kūrinys vadinasi Sara Perke Tiamo.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
2: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekiams iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
3: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šią vasarą du grandiosinius koncertus Vingio parke surengsianti Jessica Shy stebina viena už kitą labiau džiuginančiomis naujienomis. Panašu, kad jos klausytojai netrukus sulauks ypatingos dovanos. Socialinėme tinkle Instagram Jessica Shy pasidalijo trumpa, tačiau daug žadančią žinutę. Pažadas bus ištesėtas, rašė ji. Šalia dainininkė paliko ir ekrano nuotrauką, kurioje matyti džiugi informacija jos gerbėjams. Ji byloja apie tai, kad jau Liepos 3 dieną muzikos pasiklausimo platformose turėtų pasirodyti naujas iš 9 dainų sudarytas Jessicos Shy muzikinis albumas Liepa. Grupė Patruliai pristato naujausią dainą Dangus visur vienodas, kuri jau spėjo nuskambėti lietuvių bendruomenėse Norvegijoje, Danijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Kartu su daina pasirodė ir vaizdo klipas, kuriame susipina kelionės akimirkos iš užsienio bei Lietuvos pamario vaizdai. Pasak atlikėjų, šis kūrinys skirtas visiems lietuviams, kad ir kuriame pasaulio krašte jie gyventų. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Reklama.
1: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
2: Oi, ne. Važiuojame į gamtą, tai vėl išsipurvins.
3: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

viskas bus gerai. Ką tik pasiklausėme Marijono Mikutavičiaus dainos Aš meluosiu tau, netrukus mūsų studiją užsuk žmonės, kurie stengiasi niekuomet nemeluoti ir mūsų klausytojams pateikti tik tai patikrintus faktus. Kalbu apie kolegas iš naujienų tarnybos, jie netrukus jūs supažindins su aktualiausiamis šio antradienio naujienomis. Po naujausių žinių mes toliau tęsime laidą dienos SRT ir tarp kitų dainų joje būtinai pasiklausysime štai šios sinoptikams skirtos dainos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjero. 42 politikas artimiausiu metu suformuos 21 ministrų kabinetą. Prieš tai Sinkevičius Seimui žadėjo konkrečių darbų, atsakingą ir stabilią vyriausybę. Seimo valdančiųjų frakcijų lyderiai pabrėžė Sinkevičiaus gebėjimus telkti bei patirtį. Tuo metu opozicija pasigenda socialdemokratų atsakomybės. Esą nenormalu per dvejus metus turėti jau trečią vyriausybę. Vis tik konservatoriai, sako esantys pasirengę valstybė aktualiais klausimais, suteikti paramą. Valdantiesiems Mindaugas Sinkevičius tapęs premjeru turės atsisakyti mero pareigų. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažino kaltę, tačiau teigė ėmėsis eilės neteisėtų operacijų, nesuvokdamas atsakomybės masto, bet norėjęs imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus 2008 metų finansų krizai. Tačiau prokuroras išsakė nuomonę, kad kaltinamasis taip bando sušvelninti savo padėtį, o jo kaltės pripažinimas netitinka gailėjimosi standarto. Antonovas tuo tarpu prašo teismo leisti jam pradėti atlikti paskirtą bausmę. Nelaukiant galutinio verdikto. Jis kartu su toliau, kaip manoma, Rusijoje, besislapstančių kitų buvusių snoro akcininkų Raimundu Baranausku, už pernų žakių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Jiems taip pat priteista atlyginti beveik 400 milijonų eurų žalą. Dėl minėto Antonovo prašymo apeliacinis teismas spręs poryt, o byla iš esmės toliau turėtų nagrinėti rugsėjį. Rusija praneša naktį virš įvairių šalies regionų, taip pat Maskvos, numušusi per 400 ukrainietiškų dronų. Socialiniuose tinkluose yra pranešimų apie skirtingose vietovėse griaudėjusius sprogimus, kilusius gaisrus. Taip pat ukrainiečiai tęsia atsakomosios atakas rusų okupuotose teritorijose, visų pirma Krymo pusėsalyje, taikomas į naftos pramonės ir karinius objektus. Dohoje susitiko Jungtinių valstijų ir deryboms su Iranu tarpininkaujančio Kataro atstovai. Vašingtonas šį reikalą tradiciškai patikėjo Stivui Vitkofui ir Jaredui Kušneriui. Derybos su Teheranu turėtų būti atnaujintos po savaitgalį įvykusio konflikto paaštrėjimo, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais į karinius objektus. Aptariami bus ne tik Irano, bet ir Libano klausimai. Vis tik kol kas Dohoje aukšto lygio susitikimų ar tiesioginių amerikiečių ir iraniečių atstovų susitikimų neplanuojama. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vedukų rekonstravimo darbai. Išsamiau Milis Lingė.
1: Rekonstruoti suplanuota du Vaitkuškio ir Kurėnų viadukus. Abu kaip aiškinama seni ir kritinės būklės. Todėl viadukai bus nugriauti ir jų vietoje iškils nauji. Vaitkuškio viaduko griovimas numatytas po savaitės, Kurėnų taip pat. Darbų vietoje numatomi eismo pakeitimai, vairuotojams teks važiuoti apylankomis. Dėl to kelionės laikas gali išaukti. Kurėnų viaduką užbaigti ketinama iki šių metų pabaigos, o Vaitkuškio iki kitų metų pavasario. Iš viso abi rekonstrukcijos kainuos per 4 milijonus eurų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Vietomis smarkūs, galima kruša, perkūnija ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-30, pajūryje apie 25 laipsnių šilumos. Tuo metu temperatūra svyruoja apie 26-28 laipsnius, pajūryje 23 šilumos.

8 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šią karštą popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Siunčiame linkėjimus tiems mūsų klausytojams, kuriems reikia darbuotis lauke, nes kai kurie darbai tiesiog nelaukia. Saugokite save, darykite pertraukėlės. Na ir už tokias sunkias sąlygas išsireikalaukite papildomo užmokesčio. Netrukus mūsų eteryje Gintarės Korsakaitės daina, kuri vadinasi Vėl į tave. Tai labai įdomus kūrinys, kuriame ši jauna atlikėja ir džiazuoja, ir bliuzuoja, girdime čia ir roko muzikos elementų.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Litras pieno tik 55 centai. Kilogramas gaudo sūrio rekelėmis XXL tik 3,99. O litras gazuotų gaivėjo gėrimo tik 1,19. Lidl vertė.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burgą prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burgą dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Moki veži.

0: Laiko mašina.
1: Kūrybingi žmonės įkvėpimo ieško pačiose įvairiausiose gyvenimo situacijose. Netrukus mes pasiklausysime Tom Petty dainos I Won't Back Down. Ir šį kūrinį jis parašė po to, kai jo namuose kilo nedidelis gaisras.
0: Relax FM.

0: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi

0: Itališka virtuvė. Nuo pirmadienio Lidl parduotuvėse. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus. Tik 9,99. 250 gramų sūrio parmigiano reggiano. Tik 5,99. O 190 gramų pistacijų kremo. Tik 2,69. Lidl verta.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio pirmąją Molėtuose.

0: 15:26 šiuo metu Lietuvoje. Šią popietę jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Tikrai yra nemažai vietų, kuriuose galima pasislėpti nuo karščio ir kaitros. Viena jų yra kino salė. Netrukus pakalbėsiu apie filmą, kurį pavyko pažiūrėti vakar. Ir tai buvo gera proga atvėsti ir atsigaivinti.
1: Kalbam apie kiną.
0: Per savo jau kelis dešimtmečius trunkančią karjerą legendinis režisierius Stevenas Spielbergas yra pastatęs 35 filmus. Paskutinieji nebuvo labai sėkmingi ir šį kartą pakalbėsime apie naujausią jo darbą, kuriame jis vėl demonstruoja labai gerą formą. Filmas vadinasi Disclosure Day ir šiame filme Spielbergas imasi temos, kuri kine jau buvo ne kartą nagrinėta. Yra gausybė pačių įvairiausių teorijų apie tai, kad vyriausybės daug dalykų nuo mūsų slepia ir viena didžiausių paslapčių yra ta, kad Žemėje tikrai lankėsi ateiviai ir informacija apie tai nuo paprastų piliečių yra slepiama. Spielbergas šią temą šiek tiek išplėtoja ir čia įtraukia didžiulę ir galingą korporaciją, kuri bendradarbiauja su kariuomene ir bando panaudoti ateivių technologijas saviems tikslams. Bet atsiranda grupelė žmonių, kurių ši situacija netenkina ir jie ruošiasi visas šias paslaptis paviešinti. Įdomu tai, kad šiame filme, kurio veiksmas vyksta Amerikoje, beveik visus pagrindinius vaidmenis atlieka britų aktoriai ir vieną geriausių savo vaidmenų čia sukūrė žavioji Emily Blunt, kuriai šiame filme teko kalbėti rusiškai ir korejietiškai, tad repetuoti ir ruoštis teko tikrai nemažai. Pažiūrėkite šį filmą, jei domitės įvairiomis sąmokslo teorijomis ir tikite tuo, kad tik viešumas gali jas patvirtinti arba paneigti.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinex atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Jonai?
4: Mm.
3: O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste. Varlė LT.
5: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete. Varlė LT.
5: Perku pas varlę.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, šviežiai kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

Šiek tiek perfrazuojant žemaitukų dainą dėl tavęs gyvenu, mes galime pasakyti, kad mes grojame dėl jūsų ir tik jums. Su jumis radio stotis Relax FM, dar viena programos valanda priartėjo prie pabaigos. Lygiai 16 išgirsite naujausias žinias, o po to labas jums tars kolega Donatas. Na, aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus. Tai turėtų būti paskutinė tokia karšta diena ir aš tikiu, kad mes ją taip pat kažkaip prastumsime ir kažkaip išgyvensime.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kyšininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių, mokesčių sumos siekė nuo 50 iki 600 eurų. Tyrimas pradėtas šių metų pradžioje. Minėti įtariamieji Šiaulių regioninės karo komendantūros, karo prievolės ir komplektavimo centro kariai. Anot karo policijos atstovų galima neteisėti. Tą veiką pastebėjo ir vadovybė apie tai informavo jų kolegos. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. 42 politikas artimiausiu metu suformuos 21 ministrų kabinetą. Prieš tai Sinkevičius Seimui žadėjo konkrečių darbų atsakingą ir stabilią vyriausybę. Seimas priėmė svarstyti prezidento siūlymą skatinti gimstamumą gyventojų pajamų mokesčio lengvata. Dėl projekto išvada dar turės pateikti vyriausybė, o Seime jis toliau bus svarstomas jau rudenį. Anot prezidentūros atstovų, per lengvatai siūloma 5 metų laikotarpį, vidutinį atlyginimą gaunantį šeimą sutaupytų iki 25 tūkstančių eurų. Tiek laiko šeimai gimus antram ar paskesniam vaikui būtų taikomas nulinis GPM tarifas iki vidutinio darbo užmokesčio atlyginimo daliai. Tiesa, kai kurie kritikai pastebi, kad nauja tvarka bus naudingiausia gyventojams gaunantiems didesnes pajamas. Taip pat pažymima, kad siūlymas padidins valstybės išlaidas. Dėl šalyje įsivyravusių karščių ir dėl to išaugusio elektros poreikio šį vakarą numatomas energijos kainų šuolis biržose. Nuo pusės 10 vakaro 15 minučių elektros kilovatvalandės kaina prognozuojama sieks 88 centus. Vidutinė šios dienos kaina 30 centų. Rinkos kaina aktuali vartotojams, kurie turi nefiksuotus, su birža susietus tiekimo planus. Jau nuo rytojaus už smulkias prekes iš trečiųjų šalių mokėsime naują 3 eurų muitą. Išsamiau Emilis Lingė.
1: Artėja Liepos pirmoji, kai už siuntas iš trečiųjų šalių mokėsime daugiau. Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose, kurių vertė iki 150 eurų. Pirkėjams bus svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Užsakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jei siuntoje bus 3 skirtingi daiktai. Tai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muitą teks mokėti už kiekvieną, siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšės daiktai, pavyzdžiui, 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais.
0: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą ir naktį vyks dar trejos 16 finalio rungtynės. 20 valandas susitiks Dramblio kalno krantas ir Norvegija, vidurnaktį Prancūzija ir Švedija, o ketvirtą ryto Meksika ir Ekvadoras. Prasidėjus atkrintamų etapui, priminsiu, vietas 8-finalyje jau susitikrino Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas, taigi čempionate netrūksta staigmenų. Viena jų vakar 4 kart planetos čempionės Vokietijos patirtas pralaimėjimas baudinių serijoje Paragvajui. Savo ruoštų Maroko ekipa taip pat per baudinių seriją iš tolesnės kovos eliminavo Nyderlandų vienuolikę. Jau žinoma, kad 8-finalyje Marokas susitiks su Kanados rinktine. Paragvajus į 8-finalį prasibrovė po 16 metų pertraukos. Čia jis susitiks su Prancūzijos ir Švedijos poros nugalėtoju. Minėta Brazilijos ekipa taip pat savo varžovo 8-finalyje sužinos jau šį vakarą. Jo bus Norvegija arba Dramblio kaulo krantas. Kitomis dienomis priminsiu, 16 finaliuose dar susitiks Anglija ir Kongas, bei Belgija ir Senegalas. Toliau amerikiečiai susikaus su bosniais, ispanai su austrais, portugalai su kroatais, šveicarai su alžyriečiais, su australai su egiptiečiais. Galiausiai šeštadienį šį etapą užbaigs dvi kovos tarp Argentinos ir Žaliojo kyšulio, bei Kolumbijos ir Ganos rinktinių. Sinoptikoje rytoj žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 27-29 laipsnius, pajūryje 22 laipsniai šilumos.

Geros dienos visiems, kas tokiu metu klausosi relakso, produktyvumo dirbantiesiems, gero poilsio atostogaujantiems, ar ne? Ir žinoma, visiems jums, bičiuliai, norisi palinkėti smagaus klausimo. Čia laida dienos asorti tęsiasi ir su jumis toliau bendrausiu aš, Donatas. Labą dieną. Kaip visada, sudarysiu jums kompaniją jau žygiuojant vakaro link. Kol kas turime 12 minučių po 16, su mūsų eteryje netrukus grupė Gers ir jų daina Netilėk, kiek vėliau atlikėjo Austin kūrinio, kodėl aš pamilau, pasiklausysime. Tai dar kartelį visiems gražios dienos, šaunaus antradienio, liekant su mūsų radijos stotimi.

0: Reklama.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fuel puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Kikadieniai jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis Kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant 2 ir daugiau prekių. Skubėkite į Kiką.
4: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
5: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
4: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
6: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.

22 minutės po 16. Tie, kurie su mumis yra tokiu metu nuolat, žino, kad dabar metas mūsų šauniesiems sentimentams lietuviškam kūriniui iš praeities. Kiekviena daina kaip mažas spektaklis, muzikantai ne tik muzikos atlikėjai, bet ir tam tikri personažai. Tokį žiūrovai prisimena dainos teatrą, kurį buvo įkūręs Vytautas Kernagis. Dar 1984-aisiais atgaivinęs beje ir kabareto žanrą. Ir čia mes prisiminsime kabaretą tarp girnų bei kūrinį Koja spaudžia gazą.

0: reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Irena Maksimova. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kišininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviem kariam ir penkiem civiliam. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių, mokyšių sumos siekia nuo 50 iki 600 eurų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. Užėmė šios pareigas, jis turės atsisakyti mero posto. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai žemės drebėjimo paveiktose teritorijose prisijungs prie tarptautinės paieškos gelbėjimo ir pagalbos operacijos. Nuo rytojus visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose iš trečiųjų šalių, kurių vertė iki 150 eurų. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.

0: Čia buvo Katažina ir jo šaunus kūrinys. 3 minutės po pusės 5, ne 40, bet 5 balsus galima skirti mėgstamai dainai. Užbėgus į svetainę relaxafom.lt, kalbu aš apie mūsų tradicinį top 15, kuriame kiekvieną savaitę viską sprendžiate tik tai jūs, brangus klausytojai, rinkdami savo dainas, kurios jums patinka ir kurios vertos atsidurti tope šeštadienį, kuomet yra ir sumuojami jūsų balsai, truputį po vidudienio nuskamba visos 15 pačių pačiausių. Rinkit, balsuokit, negailėkit savo simpatijų, o kol tą darysit, pagrosiu vieną iš dainų, kuri kaip savaitės naujieną praėjusį savaitgalį atsidūrė tope. Giovanni ir LZ atgaivinta daina juda tavo rankos.
1: Top 15 hitas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Studijuokite Vilniaus kolegijoje. Rinkitės iš beveik 60 studijų programų. Iš jų 11 vykdoma tik Vilniaus kolegijoje. Daugiau informacijos apie studijas internete viko.lt.
2: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

10 minučių tiek lieka šalyje iki 17 valandos. Naujienų tarnybos kolegos atidžiai stebi viską, kas dedasi Lietuvoje bei pasaulyje. Ir naujos valandos pradžioje girdėsime visą tai naujausiose žiniuose. Nepraleiskit jų. Iki žinių dar su mumis bus grupė Pop Kultūra, Džiazu, Giedrius Leškevičius. Na, o vakarinė relakso programos dalį pradės Natalija Bunkė. Kitos valandos metu čia skambės Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytė, Gabi Greis, Karaliai, Elvija ir daugelis kitų. Keliausime link vakaro sveikinimų. Šiandien kalendorijoje jau birželio 30-oji. Palydime mes pirmąjį vasaros mėnesį. Ir jeigu šiandien yra gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių, pradžiuginkit artimuosius savo palinkėjimais. Parašysite mums visada svetainėje relaxafon.lt. Pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skirimui premjeru. 42 politikas artimiausių metų suformuos 21 ministrų kabinetą. Mindaugas Sinkevičius tapęs premjeru turės atsisakyti mero pareigų. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti galiojimus Sinkevičiaus vadovaujamam ministrų kabinetui veikti. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dar dviem kandidatais į energetikos ministrus Luku Savicku ir sveikatos apsaugos ministro postą Linu Kukuraičiu. Dėl pastarojo gebėjimų suvaldyti padėtį sistemoje prezidentas anksčiau reiškė bejonių. Anot prezidentūros atstovų Lukas Savickas įtikino Gitaną Nausėdą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus. Nuo Liepos įsigalios nauja nedarbo išmokų tvarka. Išsamiau Milis Lingė.
1: Sodra praneša, kad keisis teisės į išmoką įgijimo sąlygos. Išmokos apskaičiavimo tvarka, minimalus ir maksimalus išmokos dydžiai. Taip pat atsiras papildomų galimybių bedarbiams, kuriems liko nedaug laiko iki pensinio amžiaus. Anksčiau socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra sakiusi, kad pokyčiai lems stipresnę socialinę apsaugą pirmosius tris nedarbo mėnesius, bet vėliau nedarbo draudimo išmoka mažės kiek sparčiau. Esą didesnės išmokas gaus tie žmonės, kurie įmokas mokėjo ilgą laiką ir užimtumo tarnybos paslaugomis nesinaudojo. Taip pat bus ribojamos galimybės piktnaudžiauti, kai žmonės 9 mėnesius gaudavo išmoką, trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką.
0: Per Rusijos valdomų bombų smūgius civilinė infrastruktūra į Ukrainos sumuose sužeista 11 žmonių. Tuo metu Ukrainos pajėgos sudavė antrą smūgį Dubnos kosminio ryšio centrui Rusijos Maskvos srityje, patvirtino Ukrainos vadovas Volodymyras Zelenskis. Šis centras naudojamas žvalgybai ir okupantų veiksmų koordinavimui. Zelenskio vadinamos ilgojo nuotolio sankcijos Rusijai skirtos maksimaliai apsunkinti Kremliaus galimybės tęsti karą prieš Ukrainą. Pati Rusija praneša naktį virš įvairių šalies rajonų, taip pat ir Maskvos, esą numušusi per 400 ukrainietiškų dronų. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose prisijungs prie tarptautinės paieškos ir gelbėjimo operacijos. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezuelai nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Žuvusių skaičius artėjo prie 2 tūkstančių, bet 10 tūkstančių žmonių tebelaikomi dingusiais. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų viaduko Vaitkuškio ir Kurėnų rekonstravimo darbai. Senuosius statinius ketinama visai nugriauti ir jų vietoje pastatyti naujus. Vaitkuškio ir Kurėnų viadukų griovimo darbai numatyti po savaitės. Šiuose kelio atkarpose įvedami eismo ribojimai. Sinoptikai rytoj žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos.

10 minučių po 17. Linkėjimai visiems, kas yra drauge. Čia Relax ir mūsų vakarinė programos dalį pradeda va tokie smagus kūriniai, su kuriais labai labai gera, liaudiškai tariant, įsivažiuoti, ar ne? Gerai, mums pažįstami atlikėjai, neleis liūdėti ir vakarėjančiam antradieniui. Štai Justinas Jarutis bus su mumis netrukus. Kiek vėliau čia skambės ir Paulinos Paukštaitytės balsas. Šiandien palydime mes pirmąjį vasaros mėnesį. Nepagailėjo jo pabaiga smagaus karščio, ar ne? Birželio 30-oji kalendorija. Jau kitą valandą mes sveikinsime ir jūsų artimuosius laidoje Gera proga. Padovanokit linkėjimų ir jūs.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vaflinėme ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortele Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grietinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 25 milijonai eurų. Viking Loto.
4: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Švęskime vasarą saugiai ir būkime atsakingi prieš save ir kitus eismo dalyvius. Vairuokite tik įsitikinę, kad galite. Štai AutoAibė parduotuvėse. Net 20% nuolaida visiems alkodetektor alkotesteriams. Tikrai įsirinksi. AutoAibė.lt.

19 minučių po 17. Gera, bičiuliai, prisiminti šaunias lietuviškas dainas iš praeities ir tą mes nuolat darome čia sentimentų rubrikoje. Šį kartą prisiminimai iš 2002, kuomet mūsų scenoje debiutavo duetas Kastaneda. Visų rankos tada pradėjo judėti į kairę ir į dešinę pagal pastarąjį kūrinį Vakaro vakare, kuris beje ir padėjo šiai grupiai žaibiškai išpopuliarėti visoje šalyje.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtų sužlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai – biletai.lt. Renginio radijas – Relax FM. Susitinka Molėtose –

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas pritarė socialdemokratų lyderio Jonavos rajono mero Mindaugo Sinkevičiaus skyrimui premjeru. Jis turės atsisakyti mero pareigų. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus kabinetui veikti. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dviem kandidatais – į energetikos ministrus Luku Savicku ir į sveikatos apsaugos ministro postą Linu Kukuraičiu. Dėl pastarojų gebėjimų suvaldyti padėtį sistemoje prezidentas anksčiau reiškė abejonių. Anot prezidentūros atstovų Lukas Savickas įtikino Gitaną Nausėdą juk tęs prioritetinius energetikos darbus. Šiandien paskutinė diena teikti šio ketvirčio prašymo pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojų sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vedukų Vaitkuškio ir Kurėnų rekonstravimo darbai. Šiuose kelių atkarpuose įvedami eismo ribojimai. Šiuo metu tiek įsame žinios 6. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.

Viena iš tų dainų, kuri kaip savaitės naujiena laukia jūsų bičiuliai simpatijų. Relax FM top 15-uke Elvija ir jos šiurpas po tam tikros pertraukėlės. Šį atlikėją sugrįžo, pristatė muzikinę naujieną. Ja beje, lydi ir vaizdo klipas, kurį pamatyti galite mūsų svetainėje relaxfm.lt. 5:06 dabar mūsų bangomis kūrinys, kuriam pavyko tapti auksiniu minėtame top 15-uke, Gedimino Jokubausko į kalnus, savų laikų 10 savaičių šalies buvo tarp lyderiaujančių dainų.

0: reklama.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę vištų kiaušiniai euras 89, švieži kiaulienai 30, o giminių mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos, o dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja

0: Шакира ir Alejandro Sanz smagiai sukasi čia relakso eteryje, puikus kūrinys La Tortura, ypatingas perlas latino muzikos gerbėjams, 17 valandų ir 41 minutė, iš Pietų Amerikos grįžtame į mūsų šalį ir relaksafom eteryje šiandien buvo pristatyta dar viena muzikinė naujiena. Kaip žinia, kiekvieną darbo dieną mes sudovanojame vis po naują lietuvišką kūrinį, šį kartą naujieną priklausė patrulė, kurie visai nesenai įrašė dainą pavadinimu Dangus visur vienodas. Apie ką šį dainą ryte pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Lietuviškos dienos premjeroje grupė Patruliai ir pristatome jų naujausią dainą pavadinimu Dangus visur vienodas, kuri jau beje atspėjo nuskambėti lietuvių bendruomenėse Norvegijoje, Danijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose, kur vyko koncertinis turas Patrulių.
4: Tikrai taip ir juk dangus visur vienodas ir šviečia saulė ta pati, gyvenimas vienas manduotas, svarbu aplink visi savi. Štai tokie žodžiai gimė Lino Vaitkevičiaus studijoje ir anot dueto Patruliai šitos eilutės ypač jautriai suskamba koncertuojant lietuvių bendruomenėms svetur. Man regis ir čia Lietuvoje yra ką išgirsti, yra ką ir pažiūrėti. Klipą galite pamatyti relaxfm.lt, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
0: Relaxfm.

Valandai artėjant link pabaigos, laikas pristatyti ir tai, kas mūsų laukia artimiausių metų, tai jau po 8 minučių lygiai 18 naujienos iš Lietuvos bei viso pasaulio, nepraleiskit jų. Na, o išklausę žinias, startuosim ir su vakaro sveikinimais. Tradicinė, laukiama, mėgstama laida Gera proga. Tikėsis jūsų dėmesio, na, o mes, bičiuliai, tikėsimės jūsų žinučių, sveikinimų, palinkėjimų tiems, kas švenčia šiandieną. Birželio 30-ąją negailėkit gero žodžio, parašydami svetainėje relaxafon.lt, pasveikinti galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Kaip visada, 2 valandos jūsų puikiesiams sveikinimams, nuostabiai muzikai, tad visus kviečiu ir toliau likti su relaxu, gero, puikaus tolesnio antradienio.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Seimui pritarus socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė šias pareigas ir pavedė ne vėliau kaip per 15 dienų sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjeru Sinkevičius turės palikti mero postą. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus kabinetui veikti. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisės sauga atlieka tyrimą dėl galimo kišininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviem kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokyšių sumos siekia nuo 50 iki 600 eurų. Anot karo policijos atstovų galimo neteisėtą veiką pastebėjo ir vadovybė apie tai informavo patys Šiaulių regioninės karo komendatūros kariai. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigė ėmėsis eilės neteisėtų operacijų, nesuvokdamas atsakomybės masto, nes norėjęs tik imtis visų veiksmų banko veiklai stabilizuoti kilus finansų krizai. Tačiau prokuroras išsakė nuomonę, kad kaltinamasis tik bando švelninti savo padėtį. Antonovas tuo tarpu prašo teismo leisti jam pradėti atlikti paskirtą bausmę, nelaukiant galutinio verdikto. Jis kartu su toliau kaip manoma Rusijoje besislapstančiu kitų buvusių Snoro akcininkų Raimundu Baranausku, už pernai už akių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Jiems taip pat priteista atlyginti beveik 400 milijonų eurų žalą. Šiandien paskutinė diena pateikti šio ketvirčio prašymą pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojų sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Prašymus pasitraukti iš sistemos reikia teikti savo pensijų kaupimo bendrovėms. Bendrai galimybę pasitraukti iš papildomo pensijų kaupimo galios dvejus metus, bet specialistai dar kartą ragina gyventojus neskubėti, gerai vertinti visas galimybes. Nuo rytojus už smulkias prekes iš trečiųjų šalių mokėsime naują 3 eurų muitą. Įsamiau Emilis Lingė.
1: Artėja Liepos pirmoji, kai už siuntas iš trečiųjų šalių mokėsime daugiau. Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje įsigalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai siuntose, kurių vertė iki 150 eurų. Pirkėjams bus svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Užsakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jei siuntoje bus 3 skirtingi daiktai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muitą teks mokėti už kiekvieną, siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšies daiktai, pavyzdžiui, 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais.
0: Sinoptikai rytoj žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 18 valandų ir 8 minutės, tiek rodo Relaxo studijos laikrodis. Iš tikrųjų, puikios dainos skamba aidi čia Relaxo bangomis. Andrius Rimiškis dalinosi savo didžiausio paslaptimi. Niekam jau senai nepaslaptis, kad tokiu metu Relaxe vakarais prasideda mūsų laida Gera proga. Švesime ir šiandienos, birželio 30-osios jūsų brangių žmonių šventės. Tad bičiuliai, jungitės, pranešti, parašyti apie gimtadienius bei kitas puikias sukaktis ir padovanoti savo sveikinimų galite svetainėje relaxafm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Gero vakaro visiems linkiu aš Donatas ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį, į pirmąją šventę priklausančią brangiai draugiai Ainiai. Nuo draugų Lauros ir Žilvino turiu puikių sveikinimų gimtadienio proga.
2: Klausau.
3: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Ainė?
2: Taip.
1: Tai klausykit, čia paskutinė birželio diena, kaip suprantu, jūsų šventė nuostabi, ar ne? Galim sveikinti ilgiausių metų linkėtą.
2: Taip.
1: Nu, vat, birželio mėno baigėsi ir visi apsibraukė kalendoriją, kad jūsų gimtadienis puikus. Tai smagu, čia radijos stotis. Ir mes žinom, kad gimtadienis, norim padovanoti linkėjimus, sveikinimų, sveikatėlės, džiaugsmo, laimės, visko paties geriausio teskrieja jums su gimtadieniu nuostabiu.
2: Dėkui.
1: Draugai pranešė mums, vardais Laura ir Žilvinas yra tokie pas jūs sugretose.
2: Taip.
1: Šaunuoliai sveikina, linki daug šypsenų, jokių akimirkų ir mylimų žmonių šalia, tegul kiekvieną dieną atneša mažų džiaugsmų ir gražių prisiminimų su gimtadieniu sveikina jie.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, kaip diena, Ainė, ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų jau sulaukėt?
2: Nu, sulaukiu. Ir šilta diena.
1: Oho, nu jo, ko jau karščio šiomis dienomis nestinga, ne? Dar plus karšta ir viduje, nuo daug meilės, nuo gausių sveikinimų, tai vat, šiandien šypsotės nuo pat ankstyvo ryto, įtariu.
2: Nu, panašiai.
1: Super. Kas vakare? Ar bus vakarėlis smagus?
2: Nebus darbo diena. Rytoj.
1: Ramiai. Supratau, tai gero plano, puikios šventės, kuomet jau susiruošit po visų darbų atšvesti, nuostabių žmonių šalimais ir šios puikios šypsenos, Ainė. Valio, tarėm ir mes su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Jūs, kainolužė, stebina kainomis. Sutaupykite net iki 70% nuo reguliarios kainos. Sodo ir vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, užuolaidoms, šižiniams ir kitoms mėgstamoms prekėms. Apsipirkite ir jūs kelte.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

0: sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika valandų ir 17 minučių. Tęsiam mūsų gerą progą. Šį kartą judėdami link ponios Renatos su gimtadieniu. Nuostabią moterį sveikina teta Gina su visais svečiais. Daug gražių linkėjimų dovanodami. Renatėlė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Kaip laikotės, kaip gyvoja gimtuvininkė?
2: Gerai.
1: Aha. Smagiai švenčiat, ar ne, priima sveikinimų, žodžiu, turtinga diena visko, kas džiugina. Ir gerų žodžių netrūksta, ir šilumos, ar ne, ir nuostabių linkėjimų bei šūksnių valio. Tai ir mes norim prisidėti čia radijo stotis. Renata, laida, gera proga, gavom žinių, kad neįlinė diena, o jūsų šventė, tai būkit pasveikinta. Laimės, begalinės, džiaugsmo, sėkmės visur ir visada, ir žinoma, tvirčiausios sveikatėlės jums su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Tai vat, suskubo sveikint, žinokit jūs, teta, Genutė ir visi svečiai linkėjimus siunčia, sako, tegul gyvenimą žydi taip gražiai, kaip žydi jūsų išpuoselėti augalai, o kiekviena diena dovanoja sveikatą, džiaugsmą ir šilumą. Esat nuostabi, didžiulė širdies žmogus, kurios stiprybė, energija ir atsidavimas įkvėpia daugybę žmonių. Linkim puikios šventės.
2: Ačiū labai.
1: Na va. Tai, Renatėlė, kaip jūs švenčiat, darbuojatės?
2: Nieko, viskas gerai. Ačiū labai. Ir darbuojamės, ir pusiaukeliai.
1: Supratau.
2: Pusiaukeliai darbų ir šventės.
1: Tai. Va toks, va tas antradienis. Šiandien matysiu labiau prie darbų, o savaitgalį kokį jau didesnę šventę kelsit.
2: Žiūrėsim. Ačiū labai.
1: Supratau. Tai Renata ir nuo mūsų sveikinimai. Visko paties geriausio. Dėkui. Jums. Sveikatėlė svarbiausia. Džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Taip. Valio.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
2: Tik kadiniai, jau čia. Tik birželio 25-30 dienomis kika parduotuvėse 30% nuolaida maisto prekėms ir 40% nuolaida ne maisto prekėms. Pasiūlymas galioja perkant dvi ir daugiau prekių. Skubėkite į kiką.
3: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 valandų ir 26 minutės, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Linkėjimai visiems, kas ir toliau smagiai vakaroja su mūsų sveikinimų laida Gera proga. Jie lydi ne tik šaunioji vakaro muzika, bet žinoma ir jūsų širdingi linkėjimai, kuriuos visi kartu dovanojame brangiems, mylimiems žmonėms. Dabar nuo dukters Faustės bandysiu gražių eilučių įteikti mylimai mamai Vaivai, kurios jubiliejų šiandieną. Faustė nepašikštėjo gražių puikių eilučių mylimai mamai. Smagu ir mes bandom į šitą jubiliejų patekti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia Vaiva?
2: Taip.
1: Linkėjimai širdingi, tai Vaiva, šiandien, kaip suprantam, jūsų graži diena, jūsų puikus gimtadienis, ar ne?
2: Taip.
1: Nu, smagu, tai noriu pasidžiaugti, čia radio stotis. Laida mūsų gera proga, atskubėjome į puikią šventę, Vaiva, ilgiausių metų. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, ties skrieju jums su gimtadieniu, nuostabiu.
2: Ačiū.
1: Sveikinimai širdingi nuo Faustės Krėja, vakas pranešė, kad mamos jubiliejus, linki dukrytė, kad kiekviena diena būtų kupina šypsenų, meilės, šilumos ir gražių akimirkų. Tegul sveikata, laimė ir vidinė ramybė lydi jūs kiekviename žingsnyje. Ačiū tarė, kad esat pati geriausia mama visame pasaulyje, su gimtadieniu myli bučiuoja apkabina.
2: Ačiū labai.
1: Na va, dar vienas matyt, ar ne, dukter sveikinimas, kaip sakoma, šiandien jų buvo.
2: Taip, iš tikrųjų jo.
1: Super, super. Tai Vaiva, kaip diena? Daug malonių surprizų, daug staigmenų šiandien.
2: Taip, taip, dar kol kas darbė esu, bet jo, diena tokia įtempta.
1: Nu taip, tenka dažniau, kaip sakoma, žvilčioti telefoną, ar ne, skamba aidijau, žodžiu, susikaupti, matyt sunkoka šiandien, bet niekas dėl to nepyksta, mat jūsų gražus gimtadienis. Tai turėsit vakarėlį smagu, organizuojat, ar čia jau...
2: Taip, truputėlį šiandien, paskui penktadienį, jau va. Su platesne, taip sakant, taip. Kompanija.
1: Na va, super. Svarbiausia, kad gerų nuotaikų netrūksta balse, to ir palinkėsiu. Žydėkit Vaivą kaip nuostabiausia gėlė, tie lyrijus mylimi brangų žmonės, tie šypsena jūsų veidą puošia ir džiugina aplinkinius. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū labai.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimui pritarus, socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė iš šias pareigas ir pavedė nevėliau kaip per 15 dienų sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjeru, Sinkevičius turės palikti mero postą. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kyšininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Šiandien paskutinė diena pateikti šio ketvirčio prašymą pasitraukti iš antros pensijų pakopos. Tokiu atveju gyventojų sukauptas lėšas atgaus iki Liepos 15-osios. Pasaulio futbolo čempionate šį vakarą ir naktį vyks dar trejos 16 finalių rungtynės. 20 valandas susitiks dramblio kaulo krantas ir Norvegija, vidurnaktį Prancūzija ir Švedija, o ketvirtą ryto Meksika ir Ekvadoras. Prasidėjus atkrintamųjų etapui priminsiu vietas aštuntfinalyje jau užsitikrino ir Kanada, Brazilija, Paragvajus ir Marokas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos.
1: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvau žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
3: Relaksas.

Sugrįžtame į gerą progą, sveikinimams skirtą laidą, 18 valandų ir 39 minutės, tiek šiuo metu yra šalyje, linkėjimai visiems, mesgi grįžtame su jūsų žinučių gausa, daug brangių žmonių švenčia ir šią birželio 30-ąją. Lina sveikina draugę Vitaliją su puikiu jubiliejumi, linki kuo gražesnių gyvenimo akimirkų, kad dar būtų daug pirmų kartų ir pradėti gyventi dėl savęs, o ne dėl kitų. Žmona Inga ir dukrytė sveikina mylimą vyrą Nerijų šiuo metu besidarbuojantį Vokietijoje. Linki stiprios sveikatos, daug laimės, sėkmės, šypsenų ir kad išsipildytų Nerijų visos jūsų svajonės. Nina sveikina Almą su gražiu gimtadieniu, linkėdama daug sveikatos, laimės, artimųjų dėmesio, meilės ir tegul pildosi visos jūsų Almas svajonės. Onutė sveikina brangę dukrą Angelę gražaus jubiliejaus proga, linki seną praeitį padėti stalčių gyventi šią dieną, tikėjimų, viltimi ir meilė, linki visų svajonių išsipildymo. Prie gražių linkėjimų jungiasi sūnus Lukutis, tėtis, sesuo, brolis ir Deividas. Žmona Ingrida sveikina vyrą Algelį gimtadienio progą šiuo metu esantį komandiruotėje Estijoje. Linki kuo mažiau dirbti ir daugiau uždirbti sveikatos, kad būtų ir laisvalaikio daugiau. Žmona myli, bučiuoja, laukia parvažiuojant.

0: 10 minučių lieka šalyje iki 19 valandos. Sugrįžtam mes į relakso gerą progą. Sugrįžtam su dar vienu šaunių gimtadieniu. Tikrai daug puikių švenčių šią birželio 30-ąją. Taip smagiai mes palydime, ar ne, pirmąjį vasaros mėnesį. Ir karštai, ir karšta čia nuo jūsų puikių sveikinimų. Andrius su gimtadieniu sveikina Deividas. Šaunus linkėjimai geram bičiuliui. Visko čia gražaus prilinkėta. Mūsų užduotis yra prisiskambinti.
1: Alio.
0: Andriau, sveiki.
1: Labą dieną.
0: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtadienis?
1: Normaliai, ką šis kambina?
0: Su linkėjimai, su sveikinimais, Andriau, radio stotis. Laida gera proga. Deividas pranešė, kad pas jūs gimtadienis. Linki sveikatos, daug laimės, sėkmės, džiaugsmo, neįsenkančios energijos ir kad įsipildytų visi jūsų norai. Tegul kiekvieną dieną atneša šypsenų, gerų žmonių ir gražių akimirkų, Andriau.
1: Ačiū, Deividui, pasakykit.
0: Nu taip, vis aš neabejoju, dabar klauso. Klausykit rankom trina, sveikinimai jūs pasiekė. Tai, Andriau, daug žinučių, daug skambučių šiandieną pas jūs.
1: Ne, daug.
0: Yra, turit, ar ne, dėmesio, nu va, smagu. Tai jo. Savaitgalį turiu, ar ne, visi smagumynai šventė, kokia numatyta bus.
1: Ne, šiandien.
0: Šiandien. Nu, tai gero vakaro tada. Puikios šventės, gražaus gimtadienio, Andriau, valio ir nuo mūsų.
1: Gerai, ačiū.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 19 valandų. Seimui pritarus socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjeros, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė šios pareigas ir pavedė nevėliau kaip ir 15 dienų sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjeru, Sinkevičius turės palikti mero postą. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Tuo tarpu prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su dviem kandidatais į energetikos ministrus Luku Savicku ir sveikatos apsaugos ministro postą Linu Kukuraičiu. Dėl pastarojo gebėjimų suvaldyti padėtį sistemoje prezidentas anksčiau reiškė abejonių. Po pokalbio nuo prezidentūros atstovų Nausėda dar pasiliko laiko apsispręsti dėl šio kandidato. Tuo tarpu Lukas Savickas esą įtikino prezidentą, jog tęs prioritetinius energetikos darbus. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisės saugo atlieka tyrimą dėl galimo kišininkavimo, padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokyšių sumos esą siekė nuo 50 iki 600 eurų. Per Rusijos valdomų bombų smūgius civilinė infrastruktūra Ukrainos sumuose sužeista bent 11 žmonių. Tuo pat metu Ukrainos pajėgos sudavė antrą smūgį Dubnos kosminio ryšio centrui Rusijos Maskvos srityje, patvirtino šalies vadovas Volodymyras Zelenskis. Šis centras naudojamas žvalgybai ir okupantų veiksmų koordinavimai. Pati Rusija praneša naktį virš įvairių šalies rajonų, taip pat Maskvos esą numušusi per 400 ukrainietiškų dronų. Dohoje susitiko Jungtinių valstijų ir deryboms su Iranu tarpininkaujančio Kataro atstovai. Vašingtonas šį reikalą tradiciškai patikėjo Stivui Vitkofui ir Jaredui Kušneriui. Derybos su Teheranu turėtų būti atnaujintos po savaitgalį įvykusio konflikto paaštrėjimo, kai Jungtinės valstijos ir Iranas apsikeitė smūgiais į karinius objektus. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose prisijungs prie tarptautinės paieškos ir gelbėjimo operacijos. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezueloje nugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų. Žuvusių skaičius artėjo prie 2 tūkstančių, 10 tūkstančių žmonių dar laikomi dingusiais. Kelyje Vilnius Panevėžys pradedami dviejų vedukų rekonstravimo darbai. Išsamiau Milis Lingė.
1: Rekonstruoti suplanuota du Vaitkuškio ir Kurėnų viadukus. Abu kaip aiškinama seni ir kritinės būklės. Todėl viadukai bus nugriauti ir jų vietoje iškils nauji. Vaitkuškio viaduko griovimas numatytas po savaitės, Kurėnų taip pat. Darbų vietoje numatomi eismo pakeitimai, vairuotojams teks važiuoti apylankomis. Dėl to kelionės laikas gali išaukti. Kurėnų viaduką užbaigti ketinama iki šių metų pabaigos, o Vaitkuškio iki kitų metų pavasario. Iš viso abi rekonstrukcijos kainuos per 4 milijonus eurų.
0: Sinoptikai rytoj žada audringus orus. Daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių. Diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
2: namai Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Raproga.
1: Grįžtame į relakso gerą progą. 9 minutės po 19, tiek rodo mūsų studijos laikrodis. Smagiai sveikindami jūsų artimuosius, mylimus, brangius žmonės. Tikrai daug puikių švenčių šią birželio 30-ąją, bičiuliai. Ir jeigu prie mūsų prisijungia tik dabar, norite kažką pasveikinti, tai be abejo kviečiame tą daryti. Mesgi dabar judėsim į Skuodą. Čia su gimtadieniu sveikinsim ponę Liną. Gražios šventės metu jai linkėjimus dovanoja mylintis vyras ir vaikai. Lenutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
2: Gerai.
1: Nuostabiai, ar ne? Šitos puikios šypsenos jūsų suprantu, kad ko jau sveikinimų šiandien netrūksta, Lina.
2: Nu, tikrai, kad taip.
1: Na, bet ir mes prie sveikintųjų norim prisidėti, čia radijos stotis. Laida gera proga. Taip, vyras ir vaikai pasistengė, viena iš dukryčių matyt Gabrielę vardu, ar ne, Lina?
2: Taip.
1: Taip, vat, visi siunčia sveikinimus, noriu palinkėti jums daug sveikatos, laimės, kuo daugiau smagių kelionių, pramogų, gražių akimirkų ir kad išsipildytų visos jūsų svajonės su gimtadieniu puikiu.
2: Oi, ačiū labai, ačiū.
1: Tai va, skamba aidis, kuo ne šiandien sveikinimai gražiausi, ar ne, Lina, jau visi sujudė, visi žino, kad paskutinė birželio diena jūsų šventė nuostabi.
2: Nu taip, taip.
1: A, tai ar švenčia, ar vyksta koks vakarėlis?
2: Nu, dar kol kas darbe, bet vakarėlis laukia vėliau.
1: A, supratau, vadinasi dar ne vakaras, ar ne, tai įtariu, kad ir šeimynos čia ne vienintelė staigmena, ar buvo, ar dar bus, tai palinkėsim smagių, puikių akimirkų, visko paties geriausio, te pildosi jų linkėjimai, te pildosi jūsų svajonės, Lina, valio.
2: O, ačiū labai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus vafliniame ragelyje Baltija antri nemokamai. Su iki kortelė Malta kava Pauli Classic 5,99, o dvaro grėtinė 2,19 €. Iki arčiau tavęs.
2: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtus užlies meilė, muzika ir menas. Scenoje pasaulinė žvaigždė Minelį su gyvo garso grupe. Benasi Braus featuring Danny, roko opera Karalių kraujas ir kiti. Bilietai, biletai.lt. Renginio radijas, Relax FM. Susitinka Molėtose.

0: 19 valandų ir 18 minučių mes tęsiame relakso gerą progą su jūsų sveikinimais, su jūsų palinkėjimais šio puikaus antradienio vakaro metu. Birželio 30-oje tikrai daug puikių nuostabių gimtadienių, nemažai ir jubiliejų sutinkame šį vakarą ir dabar bandysiu nuo tetos Linos sveikinimus perduoti Viktorijai ir Sauliui. Abiejų šiandien gimtadienis, abiejų šiandien jubiliejus, tiesa nežinau, ar čia brolis su seserimi, ar vyras su žmona, ar šiaip draugai švenčia gimtadienį. Nu, matyt, jeigu jie įsiaiškinsim, ar ne, svarbiausia perduoti šaunių sveikinimų, prisiskambinti.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Labai, jo.
0: Čia Viktorija.
1: Taip.
0: Super. Viktorija, jūsų jubiliejų čia šiandien, ar ne? Galim sveikinti ilgiausių metų linkėti.
1: Nu, galim.
0: Nu, puiku, tai vat, norim pasidžiaugti linkėjimų perduoti. Čia radijo stotis. Gerą progą, Viktorija. Taip, teta Lina pranešė apie jūsų šventę, rašo Viktorija ir Saulius, abu šiandien švenčia savo jubiliejus, ar tiesa?
1: Taip, tiesa.
0: Aha, tai čia klausykit, Viktorija, kokie jūs giminystės ryšiai sieja draugystės?
1: Vyro.
0: A, nu klausykit, tai va, čia taip sutapė, ar ne? Ta pačia diena esat gimę.
1: Nu, beveik taip.
0: Nu,
1: kelių valandų skirtumų.
0: Supratau. Smagu klausykit. Tai, Viktorija, ir jum, ir Sauliui didžiausi sveikinimai, linkėjimai ir nuo mūsų ilgiausių metų, ir nuo tėtos Linos turiu linkėjimų. Sveikinai, sako,
1: ačiū.
0: Nepavarkti, naujų idėjų versle, gražaus bendravimo šeimoje, visko paties geriausio, jubiliejaus proga, pasirašo tėta Lina.
1: Ačiū labai.
0: Na va, tai už sveikinimų, linkėjimų, nors vežimų vešk, ar ne, Viktorija, šiandien matyti?
1: Nu, taip, užtenka.
0: Oha, bus vakarėlis, turėsit svečių, vyks čia kas smagaus.
1: Nu, šiek tiek, nedaug, bet šiek tiek.
0: Viskas matyt savaitgaliu jau, ar ne, ruošiama?
1: Ateities laikui kažkada.
0: A, supratau. Tai vat, palinkėsim smagiai atšvest, smagiai paminėt, tai nestinga ir toliau.
1: Gerai.
0: Gražių sveikinimų, visko paties geriausio ir nuo mūsų. Valio.
1: Ačiū labai, ačiū.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: 19 valandų ir 30 minučių grįžtam į Relaxo gerą progą, smagiai vakarodami su gera muzika. Čia Relaxai ir aišku jūsų linkėjimais, sveikinimais. Dovanojam visą gausą nuostabių meilės kupinų žodelių. Ir šį kartą nuo mamos Jolantos bandysiu perduoti šaunių palinkėjimų dukrai Justei, kurios gimtadienį šiandieną taip pat tiesa skrieja mes į Norvegiją. Radio bangomis.
1: Alo?
0: Justė, sveiki.
1: Sveiki.
0: Linkėjimai iš Lietuvos širdingi. Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi?
1: Labai gerai.
0: Sveikinimai, linkėjimai ir ne, šiandien šūksniai valio, visko pilna pas jūsų šitoje gražioje šventėje. Ir mes norim prisijungti, čia radijos stotis. Ilgiausių metų tariam, būkit pasveikinta jūs, tai visko paties geriausio, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir kuo daugiau šypsenos veidę su gimtadieniu šauniu.
1: Labai ačiū.
0: Tai vat, mama Jolanta pasistengė, pranešė, kad jūsų šaunus gimtadienis. Linki, žinokit jūs te, kad gyvenime netrūktų meilės, laimės, sveikatos ir šilumos. Tegul širdį džiugina vaiko šypsena, visi norai ir svajonės pamažu išsipildo. Būkit laiminga, mylima ir stipri su gimtadieniu. Sveikina jūs, mama.
1: Labai, ačiū.
0: Na va, tai kaip reikalai, kaip sekasi jūs te šiandien ruošiat, organizuojat, bus koks vakarėlis pas jūs?
1: Ne, dirbom.
0: Darbuojatės, ar ne? Savaitgalį visi smaguminai numatyti.
1: Jo.
0: Aha, tai daug čia šiandien malonių sveikinimų, daug žinučių skambučių.
1: Oi, labai daug.
0: Aha, žodžiu, visi žino, ar ne, apie jūsų šventę. Iš Lietuvos linkėjimai į Norvegiją skrieja, manau, iš kitų kampelių. Tai jūs te dar kartelį pasitikrinot, kiek daug puikių mylinčių žmonių pas jūs. Tai palinkėsim, kad ir toliau jų nestiktų, kad pildytųsi mamo žodžiai ir te visos jūsų svajonės tampa realybė. Valio, tariam širdingai.
1: Labai, labai ačiū. Relax FM.

0: Reklama.
1: Sveiki, čia Linas Adomaitis. Kviečiu jus į ypatingą vasaros koncertą pajūryje, kuriame skambės mano didžiausi hitai ir naujos dainos. Kartu su KTU akademiniu choru Jaunystė sukursime nepamirštamą vakarą. Iki greito susitikimo Palangoje.
0: Linas Adomaitis. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

19 valandų ir 43 minutės. Grįžtam į relakso gerą progą, visiems linkėdami šaunių šio antradienio vakaro akimirkų. Birželio 30-oji, sveikinam jūsų artimuosius ir skubu grįžti prie jūsų gausių žinučių. Žmona Raimonda, dukra Meilutė, žentas Audrius, anukėlis Jonas, sunus Rokas, Martelė Jovilė, anukėlė Vėjūnė ir Vakaris. Visi kartu sveikina Gintą, puikaus gimtadienio proga. Linkiu jums sveikatos, džiaugsmo iš viso širdies, daug svajonių, kurios išsipildytų. Myli, nes jūs nuostabiausias vyras, tėtis senelis. Gražios sukakties proga sveikina mylinti gausi šeimyną. Ramunės sveikinimai skirti dukrai Viktorijai. Gimtadienio metu linki Ramunė daug laimės, sveikatos, šypsenų ir išsipildančių svajonių. Būk laiminga kiekvieną dieną, linki mylinti mama. Inga sveikinimus skiria brangiam tėveliui Kestučiui 49-ojo gimtadienio proga. Linki, kad gyvenime niekada nepritrūktumėt sveikatėlės, jėgų ir energijos siekti to, kas teikia džiaugsmą. Tegul sportas ir toliau įkvepia, gamta leidžia pailsėti nuo kasdienybės, o nauji keliai su motociklu dovanoja daug įspūdžių, laisvės ir saugių kelionių. Ačiū tarė už jūsų pavyzdį, stiprybę, rūpestį. Linki, Inga, kad kiekvieną dieną atneštų kuo daugiau priežasčių šypsotis Kestutį, o šalia visada būtų mylinti žmonės. Jolita sveikinimus skiria mamai Zitai gražaus gimtadienio proga. Ačiū tarė už rūpestį, pagalbą ir meilę, labai mylė, apkabina kartu su anukele Gabija. Vilma sveikinimus skiria Skaistė ir Broniui jų vestuvių metinių proga. Vilma linki jum gražių, prasmingų dienų, supratimo ir mylėti be galo vienas kitą.

Su hiperbolės garsais mes taip smagiai palydime šio vakaro sveikinimų laidą Gera proga. Dėkui visiems bičiuliai, tariu aš Donatas ir už jūsų dėmesį ir už jūsų gausius sveikinimus. Laida Gera proga, jūsų dėmesio tikėsis jau rytoj, na, o šios įrašą atrasite mūsų svetainėje relaxafon.lt ar mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Smagiai palydime ir pirmąjį vasaros mėnesį, rytoj jau Liepa, jau palengva turėtų atslūgti tie atviroje karšiai, tai visiems palinkėsiu vis dar neperkaisti, vis dar žiūrėti ir sekti sinoptikų prognozes, jos atrandamos ir mūsų programėlėje radijas.lt, ten ir naujienos ir žinoma daugybė radijos stočių. Na, o šaunia muzika čia relaksė, netrukus pasirūpins kolega Rolandas laidoje, kad ir kur bebūtum. Būkit su mumis, visiems gražių akimirkų drauge.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Seimui pritarus socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai į premjerus, prezidentas Gitanas Nausėda jį paskyrė šias pareigas ir pavedė, nevėliau kaip per 15 dienų, sudaryti ir pateikti jam tvirtinti ministrų kabinetą. Tapęs premjeru Sinkevičius turės palikti mero postą. Dėl vyriausybės kaitos Seimas iki Liepos vidurio pratęsė pavasario sesiją. Per tą laiką tikimasi patvirtinti vyriausybės programą ir suteikti įgaliojimus kabinetui veikti. Korupcijos skandalas Šiaulių regiono karinės prievolės tarnyboje. Teisėsauga atlieka tyrimą dėl galimo kyšininkavimo padedant išvengti privalomosios karinės tarnybos. Įtarimai pareikšti dviems kariams ir penkiems civiliams. Prokurorų duomenimis tokiu būdu išsisukti nuo tarnybos galėjo bandyti per 200 šauktinių sąrašuose buvusių jaunuolių. Mokyšių sumos siekia nuo 50 iki 600 eurų. Tyrimas pradėta šių metų pradžioje. Minėti įtariamieji Šiaulių regioninės karo komendatūros karo prievolės ir komplektavimo centro kariai. Anot karo policijos atstovų, galima neteisėtą veiką pastebėjo ir vadovybė apie tai informavo jų kolegos. Snoro žlugimo bylą nagrinėjančiame apeliacinėme teisme parodymus davęs buvęs banko akcininkas Vladimiras Antonovas pripažįsta kaltę, tačiau teigė ėmėsis eilės neteisėtų operacijų, nesuvokdamas atsakomybės masto, esą norėjęs imtis veiksmų banko veiklai stabilizuoti, kilus 2008 metų finansų krizai. Tačiau prokuroras išsakė nuomonę, kad kaltinamasis tik bando švelninti savo padėtį, o jo kaltės pripažinimas neatitinka gailėjimosi standarto. Antonovas tuo tarpu prašo teismo leisti jam pradėti atlikti paskirtą bausmę, nelaukiant galutinio verdikto. Jis kartu su toliau, kaip manoma, Rusijoje besislapstančiu kitu buvusiu snoro akcininku Raimondu Baranausku, už pernai už akių buvo nuteistas kalėti daugiau nei 10 metų. Jiems taip pat priteista atlyginti beveik 400 milijonų eurų žalą. Šį rytą dvi Lietuvos gelbėtų ir medikų komandos sėkmingai pasiekė Venezuelą ir labiausiai nuo žemės drebėjimo nukentėjusiuose regionuose prisijungs prie tarptautinės operacijos. Praėjusią savaitę du vienas po kito įvykę žemės drebėjimai Venezuelą sugriovė beveik 60 tūkstančių pastatų, žuvusių skaičius artėja prie 2 tūkstančių, o 10 tūkstančių žmonių dar laikomi dingusiais. Į Vilnių pamažu pradeda rinktis pirmieji šį penktadienį prasidedančios moksleivių dainų šventės dalyviai. Be kita ko ypatingas dėmesys skiriamas jų saugumui. Policijos atstovai sako neturintys signalų, kad šventės dalyviams kiltų grėsmių, tačiau prireikus yra apgalvoti jų evakuacijos keliai. Savo raštu ugniagesiai aplankė ir patikrino dėl saugos visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Tuo tarpu organizatoriams vienas svarbiausių iššūkių, kaip visus pamaitinti, iš viso teks paruošti ir išdalinti apie 320 tūkstančių maisto porcijų. Į sostinę iš viso laukiama susirinksant maždaug 24 tūkstančių dalyvių iš viso šalies. Visomis šventės dienomis jie galės nemokamai naudoti sostinės viešuoju transportu. Po 10 metų pertraukos moksleivių dainų šventė vyks Liepos 3, 6 dienomis. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas LT. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Viena žinomiausių J-Lo dainų Let's Get Loud baigia skambėti relakso eteryje. Šios dainos autorė Gloria Estefan. Na ir šį atlikėją kūrinį parašė sau pačiai, tačiau tuomet nusprendė, jog daina per daug panaši jos ankstesnę produkciją. Na ir tuomet sugalvojo kūrinį perleisti kokiai nors kylančiai jaunesniai žvaigždutei. Na ir čia pasitaikė Jennifer Lopez, kuri šią dainą sudainavo ir tai tapo vienu geriausiai atpažįstamu šios atlikėjos hitu. Labas visiems, šį vakarą tariu aš Rolandas, antradienis užbaikime jį kartu su gera muzika.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Nuo mūsų vakaro programos grojaraštyje šiandieną laukia tokie atlikėjai kaip Paulius Stalionis, Asta Pilipaitė, Senjasa, duetas Zyga, kitas puikiai žinomas duetas Pop Kultūra, taip pat grupės Picasso klausysimės, nuo netrukus mūsų eteryje Natalija Bunkė ir jos naujausia daina Plėšrūnė. Visai greitai grįžtų pas jūs su senesniu kūriniu Sentimentuose.
2: Relax.

Reklama. Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona. Crystal Show Club. Aukščiausių lygio naktinių džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje. Žvejų gatvė 10.

Palydėdami dar vieną karštą vasaros dieną, prisiminkime legendinį grupės Hiperbolė kūrinį Vasara, kuris grąžina mus į 1997-uosius. Daugiau štai tokių kūrinių, kurie galbūt primins pirmasis mokyklos diskotekas, pirmosius pasimatymus ar kitus pirmus kartus, galite atrasti mūsų internetinėje radio stotyje Relax FM Sentimentai, adresu senti.lt ir žinoma programėlėje radijas.lt.

0: Štai šios atlikėjos Jessicos Shy gerbėjams džiugi žinia, jau po poros dienų turėtų pasirodyti naujausias Jessicos Shy albumas. Apie tai lietuviškos muzikos naujienose jau netrukus plačiau papasakos mano kolega Remigijus. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Šią vasarą du grandiosinius koncertus Vingio parke surengsianti Jessica Shy stebina viena už kitą labiau džiuginančiomis naujienomis. Panašu, kad jos klausytojai netrukus sulauks ypatingos dovanos. Socialinėme tinkle Instagram Jessica Shy pasidalijo trumpa, tačiau daug žadančią žinutę. Pažadas bus ištesėtas, rašė ji. Šalia dainininkė paliko ir ekrano nuotrauką, kurioje matyti džiugi informacija jos gerbėjams. Ji byloja apie tai, kad jau Liepos 3 dieną muzikos pasiklausimo platformose turėtų pasirodyti naujas iš 9 dainų sudarytas Jessicos Shy muzikinis albumas Liepa. Grupė Patruliai pristato naujausią dainą Dangus visur vienodas, kuri jau spėjo nuskambėti lietuvių bendruomenėse Norvegijoje, Danijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. Kartu su daina pasirodė ir vaizdo klipas, kuriame susipina kelionės akimirkos iš užsienio bei Lietuvos pamario vaizdai. Pasak atlikėjų, šis kūrinys skirtas visiems lietuviams, kad ir kuriame pasaulio krašte jie gyventų. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Ne, bičiuliai, dar niekur neišeinu, dar turiu nebaigtų reikalų šį vakarą programoje, kad ir kur bebūtum, o dabar metas pasižvalgyti į Relax FM Top 15. O lyderių trejete net dvi naujos dainos mūsų top 15 debiutavusios praėjusį savaitgalį. Pirmoje vietoje šiuo metu grupė 2 su naujausiu kūriniu Leisk pripažinti. Antroje vietoje Žemaitukai ir jų daina Kodėl tu nori, kuri prieš tai 3 savaites laikėsi pirmojoje pozicijoje. Nuo trejetuką užbaigė naujausia karalių daina Ramunėlė. Mes prisiminsime dainą, kuri šiuo metu yra lentelės antroje pusėje, tai grupė Picasso ir naujausias kūrinys Aš be tavęs, kuri šiuo metu yra 13 vietoje. Tiek už šią, tiek už kitas dainas galite balsuoti jau dabar adresu relaxfm.lt, o atnaujintas topas jūsų laukia šeštadienį nuo 12.
1: Top 15 hitas.

naktis, kuomet temperatūra nenukris žemiau 20 laipsnių, o jeigu ir nukris, tai labai nežymiai. Tačiau jau rytoj sinoptikai žada, kad atsigaivinsime. Tiesa, laukia neramus orai, žaibai, perkūnija, škvalas, taip pat galimas mūsų šalyje, taigi būkite atsargus ir tuo po ilgesnės pertraukos atklydusių lietumi mėgaukitės saikingai. Nuo temperatūra žemėti turėtų pradėti jau nuo ketvirtadienio, tuomet Vilniuje termometrų stulpeliai pasieks viso labo 22 laipsnių temperatūrą. Plačiau apie orus jau kitos valandos pradžioje pasakos mūsų naujienų tarnyba. Iki 21 valandos lieka maždaug 7 minutės. Nuo mes naują programos valandą pradėsime štai šiuo puikiu kolektyvo dar kūriniu Širdis dainuoja.

0: Rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima kruša ir perkūnija, škvalas. Temperatūra naktį 13-18 laipsnių, diena bus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 6 minutės, kviečiu pasižvalgyti į rytojų kalendoriuje. Į Liepos mėnesį šoksime rytoj, antrojo vasaros mėnesio pirmoji diena, trečiadienis, tarptautinė architektų diena. Visus, kurie su tuo yra susiję, su jūsų profesinė švente noriu pasveikinti. Vardo dienas minės Julius Tautrimas, Liepa ir Julius. Saulė kils 4:46, leisis be minutės 10 vakare. Dienos jau pradėjo trumpėti ir rytoj dienos ilgumas sieks 17 valandų ir 13 minučių. Na, kai kilsite jūs ir stebėsite tekančią saulę, tai žinokit, kartu su jumis pakils ir mano ryto kolegos. Programoje geriausia diena su jumis sveikinsis Giedrius ir Arnas. Tarp daugybės smagių rubrikų ir galimybę pasveikinti savo draugus. Arno ir Giedriaus skambutis, taip pat mūsų ryto programoje geriausia diena. Na ir kaip į tą Giedriaus ir Arno skambutį patekti, tai reikia užpildyti specialią formą svetainėje relaxfm.lt, ta forma nemokama. Nu, tuomet, jeigu pasiseks, būtent jūsų bičiulį nustebinsime ryto skambučiu. Prisiminkime vieną iš šio antradienio skambučių.
1: Arno ir Giedriaus skambutis.
2: Alo?
3: Gintutė, labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Ar jūs jau darbukė?
2: Ne, nedarbė.
3: Ne, o klausykite, kaip čia dabar man dėl širdutės pas ką čia reikėtų kreiptis?
2: Pas gydytoje tikriausiai.
3: Na, tai bet ale pas kuri?
2: Pas kuri norit, pas
3: man širdutė skauda, kad aš negaliu tiesiogiai atvažiuoti vat, pasveikinti Gintą su gimtadieniu.
2: Aha, nu ir ką darysim?
3: Nu tai vat nežinau, ar čia vaistų reikia kokių šitą, aš tai žinau, kokių vaistų galima būtų.
2: Nu ir kokių?
3: Nu tai vat tų, kur ten burbuliuoja ir putoja.
2: Nu kad rytas dar, anksti.
3: Nu tai tik aristokratams, tai tik aristokratams, taip.
4: Gerai suveiks. Burbulų lašelinė, tu įsivaizduoji? Gintą, mes atvažiuojam pas jūs į polikliniką jūsų gimtadienį švest. O kadangi darbo vietoje negali, manau, vartuoti viską, tai jūs mums po lašelinę pastatytumėt, ką?
2: Nu gerai, suorganizuosim.
4: O, va. Matai, kaip reikia.
3: Iš karto suderinta.
4: Iš karto. Gintarnas ir Giedrius iš Adios Oties Relax FM girdint visą Lietuvai norime perduoti nuo širdžiausius sveikinimus jums gimtadienio proga.
2: Ačiū.
3: Ginta, bet paėmė. Mes važiuojam pas jūs į darbą, jūs atostogaujat?
2: Nu, netostogaujam, dar šiek tiek yra keletą minučių.
4: Dar keletą minučių. Bet klausykit, ar kažkaip sugalvojat, kaip švesit, ką veiksit, kada atostogausit galų gale?
2: Bus ir atostogų, ir šiek tiek švesim, žodžiu, viskas.
4: Nu, super.
2: Viskas eigoj.
3: Super. O tai klausykit, Mosėdis, aš kažkaip pagalvojau, kiek ten gyventojų, kad poliklinika netgi yra.
4: Oho, tikrai.
2: Gyventojų nėra per daugiausiai, bet labai gera poliklinika, tai pas mūsų plūsta iš aplinkui.
4: Va, kaip
3: mes
4: gerai.
3: tikrai važiuotume, tikrai.
4: Važiuotume, jeigu tik truputį arčiau būtume, tikrai atvažiuotume, bent jau gimtadienio atšvęs.
3: O mes dabar atvažiuojam taip.
4: Perduoti sveikinimus ir linkėjimus, tai štai kaip skamba šitie sveikinimai parašyti laiške.
3: Miela Ginta, linkim ne tik skaičiuoti metus, bet džiaugtis tuo, kuo tapai per juos. Linkim laimės, džiaugsmo, meilės sau ir kitiems.
4: Su gimtadienio sveikina jūs mama Zina, sesuo Ema, brolis Giedrius.
2: Nu, vau, wow,
3: kaip Giedrius, brolis, koks gražus vardas, tikrai.
4: Nu, kas šunį uodegą pakels?
3: Nu, dėl Arnas vardo, tai jau čia tikrai galima sakyti. Arnas irgi neblogas.
4: Šiaip gražiausias tai. Iš tų visų, tai Ginta.
3: Tai.
4: Va, laimėtai radom.
2: Ačiū, ačiū.
4: Ginta, tai palinkėsim stiprios sveikato. Ai, poliklinikoje dirba, tai sveikata, tai jau ten,
3: Viskas plėninė, aišku, plėninė.
4: O svarbiausia, kad būtų šalia mylimų gražių žmonių, kurie priverstų jūs džiaugtis kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką. Sėkmės jums, iki.
2: Ačiū, ačiū visą.

0: Reklama. Aistringiausi šou, karščiausia atmosfera, nepakartojama nuotaika, VIP zona, Crystal Show Club, aukščiausio lygio naktinis džentelmenų klubas Klaipėdos senamestyje, Žvejų gatvė 10.
1: Relax FM.

pirmasis šio amžiaus dešimtmetis garsėjo puikiais muzikiniais šou, kurių buvo apstu TV eteryje. 2003-aisiais LNK eteryje vyko realybės šou Baras, kuriam pagrindinę dainą sukūrė grupė Bavarija. Kažkam čia pragaras, kažkam čia rojus, vadinasi šis kūrinys, kurį dabar kviečiu prisiminti sentimentuose.

4 minutės po pusės dešimtos. Turiu lietuvišką premjerą, kuri mūsų eteryje debiutuos jau rytoj. Dabar žvilgsnis būtent į ją. Lietuviška premjera. Pastaruoju metu duetu dainavusi su Justinu Jaručiu, Aistė nusprendė dainą rašyti kartu su Roku Jan. Ir būtent šis duetas rytoj debiutuos mūsų eteryje su kūriniu Šauksiu tavo vardą. Tiek

Čia jau nenustebinsiu pasakęs, jog šis kūrinys pasakoja apie meilę. Tiesa, jis pasakoja apie tokią meilę, kurios neįmanoma sutalpinti į žodžius. Na, o patį kūrinį lydi mistinėme miške nufilmuotas vaizdo klipas, jame susilieja stiprios emocijos, simboliai ir paslaptinga atmosfera. Dainuo šauksiu tavo vardą vaizdo klipą, jau dabar galite atrasti relaxfm.lt. Nu, o patį kūrinį išgirsite jau rytoj anksti ryte įsijungę radio stotį Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

7 minutės lieka iki 22 valandos. Dužo ir duš vadinasi naujausia Jevgenijos Redko daina, kurią ką tik išklausėme relakso eteryje. Tuo tarpu aš Rolandas su jumis jau atsisveikinu, linkiu gražaus likusio vakaro, neperkaiskit artimiausią naktį, žinoma, neperkaiskit ir rytoj. Na, jeigu kažką svarbaus praleidote šiandieną mūsų eteryje, priminsiu, jog labai lengva transliaciją atsukti atgal programėlėje radijas.lt arba svetainėje relaxfm.lt atrasite 7 pastarųjų dienų laidų bei rubrikų archyvą. Atsisukite reikiamą laidą, atsisukite reikiamą rubriką ir perklausykite viską dar kartą. Nu, mes būtinai eteryje susiklausysime ir rytoj, tai darysime vėl nuo 20 valandos. Iki.

Sveiki, čia Donatas, Relax FM laidų vedėjas. Taip, tas pats, kuris vakarai sveikina jūsų artimuosius laidoje gera proga. Jei jau klausotės mūsų, vadinasi, gerą muziką mėgstate visi. O daug geros muzikos aš pasiekiu per mobiliją programėlę radijas.lt. Ar telefone, ar automobilyje vos vieno mygtuko paspaudimu turiu mėgstamus radio kanalus. Išbandykite ir jūs. Radijas.lt. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieško Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Relax FM.

Žemai tukai, kodėl tu nori? Pirma vieta. Grupė 2, leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

0: Labas bičiuliai, čia Arnas iš Relax FM. Kai važiuoju į renginius, vesti ar koncertuoti, mano automobilyje visą laiką skamba Relax FM. O kai išlipu iš automobilio ir noriu vis dar girdėti radiją, tai klausau per programėlę radijas.lt. Tai tikrai labai patogus būdas klausyti radijo, beje ir automobilyje, puikiai veikia su CarPlay ir Android Auto. Pabandykit, parsisiųskit radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su jumis. Jūsų telefone, planšetėje ir automobilyje programėlės ieškokite Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radijo.
1: Relax FM.

Relax FM. Lietuviškos muzikos namai. Relax

0: kalbam apie kiną.
1: Lietuviams prancūzų filmas Amerikietiška svajonė turėtų būti įdomus ir dėl to, kad čia veiksmas sukasi apie krepšinį, o ją mūsų tauta, kaip žinia, tikrai nėra abejinga. Šio filmo pagrindiniai veikėjai yra du vyrukai, kurie svajojo tapti profesionaliais krepšininkais, bet pritruko centimetrų, greičio, šoklumo ir talento. Laimei yra ir kitų būdų tapti šio žaidimo dalimi, nei vien tik tai krauti iš viršaus. Galima tapti treneriais arba tarkime krepšinio agentais. Būtent šios veiklos vyrukai ir nusprendė imtis. Jie neturėjo jokio pradinio kapitalo, jokios patirties, jokių pažinčių, žinojo tik kelis žodžius angliškai. Bet jų ambicija buvo vežti talentingus prancūzų krepšininkus į NBA. Kelias nebuvo lengvas, vyrukai klimpo į skolas, jų įsteigta įmonė beveik bankrutavo, bet jiems vis dėlto pavyko iš krepšinio pasaulio kilbukų tapti tikrais rykliais, kurie atstovauja pačioms ryškiausioms prancūzų krepšinio žvaigždėms. Šis filmas yra paremtas tikra istorija ir jo peržiūra gali užmotivuoti imtis didingų ir ambicingų projektų.

0: XFM.
1: Užmerkiu akis ir saulę regiu, per nugarą tau nubėga lietus, tu jo neklausyk, jis kalba niekus.

0: Kalbam apie kiną.
1: Garsus režisierius Vesas Andersonas yra tas menininkas, kurio filmus galima atpažinti iš pirmų kadrų. Jis tikrai turi savitą stilių ir braižą. Naujausias jo filmas vadinasi Finikiečių schema ir čia režisieriaus gerbėjai ras viską, prie ko yra įpratę. Stilinga scenografija, šmaišius dialogus, įdomų garso takelį ir krūvą žvaigždžių, kurios Andersono filmuose sutinka suvaidinti ir nedidelius vaidmenis. Šiame filme pasakojama ekscentriško verslininko, kuris biznis suka ne visai legaliais būdais istorija. Šio žmogaus verslo interesai labai dažnai kertasi su atskirų valstybių ir kitų verslininkų planais. Tad į šį žmogų yra dažnai kesinamasi, bet kažkokiais stebuklingais būdais jis vis išgyvena ir toliau imasi naujų projektų.